0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

är klar. Klar i lyset, klar i dagen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste.

Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da er det på tide å si god morgen. Jeg håper du har ankommet i hvert fall på en passe skånsom måte. God tirsdag. Vi skriver 9. juni. Det er en hel del som foregår. Vi skal se på de viktigste overskriftene om et øyeblikk. Avisene er dessuten klare, og jeg har med meg manus fra nyhetene inne her i studio. Sammen med en kopp kaffe skal jeg legge til den trengs. Ikke minst på tirsdager. Vi skal også sette tonen an. Masser av god musikk som skal avspilles her.

mange forskjellige nyheter som fyller spaltemillimeter i dag. Faren for flystreik en av dem. At Russland mangler drivstoff. Noe de nå innrømmer kommet opp. Ukraina har jo over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Sykepleierne vil ha muligheten til å kle seg om i arbeidstiden, og at det skal regnes som arbeidstid. Dette blir et stridspunkt for dem. Og TV2 og NRK sier de skal vise reklame under VM.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det er flere viktige nyheter som har preget nattens dekning. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Russland innrømmer at de har drivstoffmangel nå. Dette kommer etter ukesvis, månedsvis med ukrainske angrep mot infrastruktur i landet. Russland og Belarus står klare til å bruke alle midler, inkludert atomvåpen, for å forsvare seg, sier den russiske viseutenriksministeren. Ved den internasjonale straffedomstolen ICC så kan Karim Khan, som er suspendert fra jobben sin, miste jobben. Her er det snakk om anklager om upassende seksuell oppførsel. Og hva skjer med flymeklingen? De har ikke blitt enige, de sitter på overtid. Det er fare for streik ved flere flyplasser.

Så var det tid for almanakken den 9. i dag, i juni. Så i dag så det selvfølgelig 27 varme. Ikke nei. Nei, det jo juni i Norge. Vi har Kolbein og Kolbjørn i almanakken. Det de som har navnedag i dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for morgårsøk, men Kolbjørn med laksen faktisk et utsang. Og har i sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som var en munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie i dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato i 1949 omkom.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: På tide å snakke om jordbær. Kanskje ikke nødvendigvis et sånt morgentema, men for alt jeg vet så har du pakket noen jordbær i lunsjboksen din i dag. Det slik at jordbær rammet av en soppsykdom som heter rød marg. Den angriper røttene til jordbærene, og det blir ikke noe jordbær, det blir ikke noe planter heller. Mattilsynet inviterer nå landbruket til krisemøte om denne sykdommen, som i denne sesongen har rammet flere norske jordbærplantebønder. Møtet skal drøfte hvordan den pågående krisen skal håndteres, og dessuten hvordan bønder som berørt skal følges opp. Det står mer om dette hos Nasjonen, både i gårdagens avis og på nett. Så kan du hoppe inn og engasjere deg. Jeg synes i alle fall at norske jordbær krever litt engasjement. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Vi skal se på noen av riksavisene nå. Vi starter I klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag. Det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet. Og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Sæther som skriver dette I en kommentar. VG I dag. Eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannesen som skriver. Dagens Næringsliv I dag. Dette handler om Ukraina. Oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privat kapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikken.

Det er altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, den amerikansk-israelske skuespilleren, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Ja, nå teller vi ned. Tiden til fotball-VM er betydelig nærmere. Det hele starter nå om bare to dager. Norge skal spille sin første kamp mot Irak, men det vel strengt tatt allerede først I neste uke. Det vi kan snakke om hva som skjer når du begynner å se fotball-VM og kampene som går fra USA, Kanada og Mexico. Det nemlig snakk om reklamefinansiert TV dette her, både for TV2 og NRK. TV2 bekrefter at det blir reklamepauser I såkalte cooling break under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt ett minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split-screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen, sier de I en uttalelse. Så får vi se hvor det ender. Vi har litt annerledes nyheter å by på. De kommer om bare et litt øyeblikk.

El Niño, og I år så skal vi etter sigende få en såkalt super El Niño. Og det finnes noen sånne bilder fra satelliter som måler varme, og du verden, dette her en mega El Niño som I gang. Og dette vil få konsekvenser. En ting de rene klimakonsekvenser, varmere vær og sånn, som kanskje ikke det verste som kunne skje deg I juni, juli og august, men den kan også påvirke lommeboken og handlekurven din. Ifølge eksperter. I løpet av den siste uken så har du kanskje sett disse nyhetsrapportene og ikke tenkt at dette handler blant annet om konsekvenser på de daglige innkjøp. Men alt fra bananer til kaffe, sukker, te, kakao, alt dette kommer til å være under press fremover. Det påstår I alle fall ekspertene. Sier ikke at du skal løpe ut og finne masse varer og fylle huset med det, men hvorfor ikke?

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Puslete kristne? Synes du kristne puslete? Noen kjipe nerder som har forlest seg på en bestemt bok? Noen kunnskapsløse undermålere som tror på myter, illusioner og legender? Vi lever i et sekularisert land, så mange rundt oss synes nok det. Men jeg vet hvem jeg tror på, og jeg vet hva jeg tror. Den troen jeg har en kraft som i sine dimensjoner og perspektiver langt overgår det som rasjonell kunnskap og akademisk vitenskap kan stille opp med. Vi leser i Efeserbrevet kapittel 1, vers 18 og de følgende versene. «Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven for de hellige, og hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde.» Kristi oppstandelseskraft sentralpunktet, fundamentet i troen. Den enorme påskemorgenkraften, det guddommelige nådens lys, den kosmiske nyskapelse i tid og rom, det som omgir, omslutter, løfter og inspirerer troen. Tro tillit, hengivenhet, overgivelse, lekenhet, fordomsfrihet, illusjonløshet, ærlighet, barnlighet. I sprengkraften fra Kristi oppstandelse lever troen min. Den lever ikke fordi jeg spesielt flink, snill, from eller lite vitenskapelig oppdatert. Den lever fordi jeg ufortjent befinner meg under nådens påskesol og i frelsens stråleglans. Der det godt å være. Kom du også. Ennå det plass. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Dette Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Morgen den bare fortsetter. Vi har passert åtteslaget, og nyhetene lar ikke vente på seg. De ligger ikke lenge og drar seg I sengen, selv om det noen ganger kunne være ønskelig. Vi har fokus på flere saker, og vi skal gå litt I dybden på enkelte av dem også denne timen. I tillegg til at vi skal se på avisene, naturligvis. Vi skal snakke litt showbiz. Vi skal også innom både historien og gratulere dem som har navnedag og fødselsdag.

Vi skal se hva utenlandske medier opptatt av I dag. Hvis du svinger gjennom Euronews, så det Storbritannias statsminister Keir Starmer som snakker. Han sier at store teknologiselskaper må begrense tilgang til eksplisitt innhold for barn. BBC skriver om SpaceX som vil på aksjemarkedet. Elon Musk kan gjøre sin største gamble noensinne. Og Dansk TV 2 skriver om Christian Eriksen som altså falt om på banen. Han sier han har det bra. Thank you.

Det et stort og viktig spørsmål som skal avgjøres I dag. Hva skjer med Miljøstiftelsen Bellona? De I økonomisk krise, kan gå konkurs. De har hatt en deadline hengende over hodet, nemlig å måtte skaffe 8 millioner kroner innen I dag. Og de har de arbeidet med. Vi har hørt litt om fremdriften I å skaffe disse pengene til veie. Om de har kommet I mål og hvordan det ender for Bellona, hvis det ender I dag, det får vi vite på en pressekonferanse I formiddag. Kommer etter at vi ferdig med morgensendingen, så det må du lytte til oppdateringene på helt slaget underveis for å få svaret på, men styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn har I alle fall kalt inn pressen for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet vil nås innen fristen. Vi venter.

Vi skal snakke om litt forskjellige ting, men la oss starte med Marius Borg Høyby. Han har altså bedt om å bli sluppet fri fra varetektsfengsling med fotlenke. Først så spurte forsvarerne politiet på fredag. Det var et absolutt nei. I går så var de innom Oslo tingrett. Da var også Marius Borg Høyby med sine forsvarere for å be om løslatelse. Og her har tingretten lyttet til Høyby og besluttet å løslate ham. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngrepen. Politiet, som allerede har sagt nei, og som fungerer som aktor i saken, har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling til en eventuelt løslatelse. Og forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, antagelig først i morgen. Vi skal følge saken videre. Og så har vi avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø, som ute. Han har besluttet at han ikke skal ta gjenvalg etter sommeren, når det landsmøte i AUF. Men det stopper han jo ikke fra å komme med politiske utspill likevel. Han sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Og Skjervø tar til ordet for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren.

Jeg synes vi skal være ganske imponerte. Det en aldrende kar som bor I Drammensveien 1, og han satte seg et litt sånn hårete mål. Han skulle besøke samtlige av landets mange kommuner, og nå det bare 4 av dem igjen etter at han denne uken besøker Beiarn kommune I Nordland. Vi snakker om Kong Harald. Han har kun 4 kommuner igjen før han har oppnådd målet med å besøke samtlige her I landet. Og det jo ikke dårlig. Turen startet med at dronning Sonja avduket kunstverket Von, V-O-N, I Bodø, og reisen avsluttes altså med en folkefest I Beiarn, som den siste kommunen I Nord-Norge kongeparet besøker. Og de har ventet tålmodig. Hverken kongen eller dronningen har vært på offisielt besøk der sammen. Det skriver kongehuset om turen, og ja, dette blir da flott, synes jeg.

Vi skal se på noen av riksavisene nå. Vi starter I klassekampen. Riser de røde, står det. Norsk venstreside lever som om det fortsatt var 2009, det sier avtroppende leder for AUF Gaute Skjervø. Og laksestøtten ble 25-doblet. Da laksestøtten kom, åpnet oppdrettsnæringen pengekranen til blå partier. Og fra 2021 til 2025-valget økte støtten fra 710 000 til 18 millioner kroner. Dagbladet I dag. Det vanskeligere å gå ned etter fylte 50 år. Ja, takk skal du ha. Seks grep for vektras, skriver Dagbladet. Og de hevder det råd som virker. De har også et fokus på ferie akkurat nå. Og her parkerer du billigst ved Gardermoen, overskriften. Det også en sak med Ståle Solbakken som illustrert her. Norge blir farligere, og det Esten O. Sæther som skriver dette I en kommentar. VG I dag. Eksperter advarer mot såkalt sunn mat. Slik blir du lurt I matbutikken, står det. Sjekk triksene du bør se opp for. Listhaug, som I FRP-leder, har vært med VG en tur I Nord-Norge. Sylvi tar nytt grep, står det videre. Og I forhold til fotball-VM, Svaret vi fikk bekymringsfullt, og dette handler da om treningskampen mot Skottland. Det VGs Trond Johannessen som skriver. Dagens Næringsliv I dag, dette handler om Ukraina, oppretter nytt milliardfond. Flere av Norges rikeste investerer I Ukraina. En rekke av Norges tyngste familieselskaper har startet et fond som skal investere I ukrainsk forsvarsindustri. Dette norsk privatkapital som faktisk når helt frem til frontlinjen, sier Ukrainas økonomiminister. Du finner avisene I butikken.

0: Nå blir det en sånn utgave av Husker du her? Vi skal noen år tilbake i ditt liv. Til første gang du begynte å bla i tegneserieblader, eller se tegnefilmer på TV, eller noe der retning. Det må være en tegnet sak her, eller animert da. Hva var den første helten der? Hvem var den du på en måte virkelig kom i gang med? Og hvis du i en gitt alder, jeg sier ikke at du gammel, for i så fall så inkluderer jeg meg selv, så snakker vi om Donald. Donald, ofte en som de fleste av oss ble godt kjent med. Donald-blader var en greie, det det vel fortsatt, men ikke i så stor grad som det var. Og Donald har sin dag i dag, fordi i 1934 på dagens dato så dukket Donald Duck opp for første gang, og det var i en film som het The Wise Little Hen, eller Den kloke lille høna, som den fikk navn på som norsk. Så Donald Duck i dag.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er en ganske aktiv nyhetsdag I dag. God tirsdag forresten. Det nå dagen I virkeligheten begynner. Vi trer inn I formiddagen om et litt øyeblikk. Formiddagssendingen overtar. Morgensendingen tar seg en liten pause frem til I morgen tidlig, hvor vi returnerer med nyheter allerede fra klokken 6, og etter det et nyhetsfokus. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet kan ikke annet gjøre enn å ønske deg en god tirsdag, og hva nyheten angår, som nevnt, vær hele time gjennom dagen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til ordet for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

tirsdagen har kommet brått. Jeg snublet liksom litt ut av sengen I dag, og vips, så var den her. Jeg ikke lei meg for at det tirsdag, altså. Helt ok. Enda et skritt I retning av varme og sommer og ferie og alle de andre hyggelige tingene som kommer. I dagens sending, som sedvanlig, vi skal gjennom noen quizzer. Vi har noen hyggelige ting å snakke om. Det noen gratulasjoner som dukker opp. Og ellers så bordet her så åpent at du kan kaste dine brikker på, og så skal vi se at bordet fanger også, nemlig. De tanker du har... om det en selfie som skal tas, om det en musikk som skal ønskes. Bruk anledningen du har fått levert, bruk sosiale medier og bring det til meg. Søk opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Forholdsvis enkelt, håper jeg I hvert fall. Vi I gang, dette kaffepausen.

god musikk nå helt I starten av dagens kaffepause. 9. juni. Jeg føler jo innimellom at tiden går veldig fort. Det var noen uker her hvor det gikk ganske sakte. Og det jeg glad for da fikk jeg gjort en hel del og sånn. Og så det dager som går veldig, veldig fort, og så får man nesten ikke gjort noe som helst. I går så fikk jeg endelig bukt med den pyramiden av uvasket tøy og sengetøy og alt mulig annet som skulle vaskes. Fikk også vasket en del som liksom hører vinteren og kaldvær til. Pakket det ned og på en måte pensjonert det for noen måneder, forhåpentligvis. Og så har... Har ikke vært liksom gleden ved å komme seg vekk fra huset, og så kommet? Nyte litt å ikke være hjemme hele tiden, fordi det å være ute forbundet med ubehag. Håper du har det på samme måte. Nå det quizzen som gjelder. Vi skal gi deg et tema om et lite øyeblikk, så spis hørne.

Det på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Så var det tid for almanakken den 9. i dag, i juni. Så i dag så det selvfølgelig 27 varme grader. Ikke nei. Nei, det jo juni i Norge. Vi har Kolbein og Kolbjørn i almanakken. Det de som har navnedag i dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for moro skyld, men Kolbjørn med laksen faktisk et utsagn. Og har i sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som var en munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie i dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato i 1949 omkom.

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg I hvert fall, og vi har en av dem I dag. Første ledetråd I dagens quiz var «Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York, New York, USA, I 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det det ikke. Dagens person nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers det fredager som den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar I dagens quiz at dagens person I 2005 kom på en tredjeplass I kåringen «Århundrets nordmann».

Det er altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, den amerikansk-israelske skuespilleren, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det I hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født I USA, I New York I 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, I alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og I livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kom litt kort av riktig svar I dag.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Og dette var det for denne dagens kaffepause. Dette gikk da fadelig fort, om jeg får lov å si det selv. Vi har fått massevis av meldinger underveis I løpet av dagens sending. Ja, der kom den, ja, riktig. Jeg satt og ventet på at en skjerm skulle få opp det jeg ville se her. Einar har sendt meg beskjed. Einar sitter I bilen. Jeg kan ikke se om det en taxi, men det kunne godt være det I forhold til bekledningen her. Og skriver det at arbeidsdagen lang, men den ikke så verst. Så skriver jeg tilbake her, ja, det greit at arbeidsdagen lang og at den ikke verst. Det lenge igjen? Og så kom det bare prikk, prikk, prikk tilbake, så vi får sende noen tanker til Einar, synes jeg. Viktig. Alright, da. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker deg fortsatt god tirsdag selvfølgelig, og hvis du har lyst så gjør vi det hele en gang til og sier onsdag I morgen. Mitt liv.

Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Velkommen til programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Magne Vatland det som har andaktene denne uken, og de produsert av Norea. Kristina Jølstamøy skal synge for oss nå til en begynnelse. Lovet være Gud hver morgen.

Ned fra døpefonten bæres et barn som født to ganger. Du kan ikke se det på vesle Sara. Jeg ville ikke trodd det hvis det ikke var for noe som står i en gammel bok. Da hun ble båret til dåpen, var hun jordboer. På en fødestue i Fredrikstad var hun kommet til verden, og i samme øyeblikk ble hun medlem av en norsk familie. Men da vannet fra døpefonten rant over hodet hennes, ble hun født for andre gang. Dåpen er badet som lar oss bli født på ny, står det i Bibelen. Der og da ble hun medlem også i Guds familie, i søskenskaren til barnet fra Betlehem. Det betyr at Sara nå er både jordboer og himmelborger. Hun har hjemstavnsrett i to riker, omtrent som en person med dobbelt statsborgerskap. Hver gang vi som er døpt ber til Jesus, vår bror, er vi på besøk i himmelens rike. Og en dag, når jordlivet ikke har mer å by oss, og vi må forlate det, blir vi innvandrere med permanent oppholdstillatelse i det som blir vårt nye fedreland. Det har dåpen gitt oss alle rettigheter til. Det står skrevet i Johannes 3. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.»

Divisi skal synge for oss nå før vi hører dagens andakt, og sangen de synger er «Som når et barn kommer hjem om kvelden». Sånn er det å komme til Gud.

I uppväxten hände den dag att jag tog upp en pinne och slängde den emot bomen. Den stod ett stycke ifrån mig. Jag aner inte varför jag gjorde det. Kanske følte jeg ikke at jeg trong en grunn, for sjansen for å treffe han var jo så forsvinnende liten. Men den dagen traff jeg. Enden av pinnen lagde faktisk hål i øyre hans. Da jeg forstod hva som hadde skjedd, sprang jeg og gjemte meg. Jeg husker jeg satt bak en stein i utmark og hjemme, og vågte ikke å gå hjem. Mens jeg satt der, forstod jeg at jeg ikke kunne leve resten av livet bak denne steinen. Jeg ville hjem. Og dermed visste jeg at jeg måtte møte igjen mamma og pappa og bror min. Og jeg tenkte over hva jeg skulle si. Jeg gikk hjem. Jeg ble lukket inn i huset, og jeg fikk tilgivelse. Tilgivelse, åpne, stengte døren. Tilgivelse, åpne veien hjem. Vi har en utrolig fin illustrasjon på dette, i en lignelse som Jesus fortalte om en far som hadde to sønner. Den yngste bar faren om å få sin del av arven, og faren delte alt sitt imellom de, og ga den yngste hans del. Dette han selgte han, og så drog han langt av sted og sløste alt vekk i et utsvevende liv. Da han hadde sett alt over styr, ble det hungersnød der i land, og den unge mannen begynte å lide nød. Han tryglet seg til en jobb hos en mann, kanskje en av de gamle svirebrødrene sine, og denne mannen sendte han ut på markene for å passe grisene hans. Her sa den bortkomne sonen og forstod at han var bortkommen. Han hadde håpet å få ete av grisematen, men ingen ga han noe. Og så gikk det opp for han hvor gode faren hans var. Hjemme var det ingen så leine. Faren tok seg av alle sine, og her gikk han og sette livet til av sult. Og så bestemte han seg for at han ville hjem. Han ville innrømme synden sin og be faren om å få være en tjener der hjemme. Dette er kanskje en kjent historie for noen, men for de som hørte den første gang, må Hago ha falt lenger og lenger ned etter hvert som Jesus fortalte. Det var uhyrlig å be om arv før faren var død. Det var å si at en var lei av å vente på at faren skulle dø. Det var sjokkerende at faren faktisk ga han det han ba om. Det var sjokkerende at han selgte eiendommen sin, alt det som slekto hadde strevet for i generasjoner. Det var sjokkerende at han drog langt vekk ifra både slekt og ifra folket sitt. Det ligger i kortene at han gjorde seg til en hedning. Det var sjokkerende at han levde utsvevende. Og det var sjokkerende at han endde opp som grisepasser, for grise er ureine dyr for en jøde. Det var sjokkerende at han ville ta til takke med grisemat. Det virker som om Jesus med vilje tegner et bilde som sprenger alle rammer for hva slags fornedrelse en jøde kunne forestille seg. Han dynger på og dynger på med sånt som i en jøde sine øyne ville være som å brenne alle bruer, stenge alle dører i lås bak seg og gjøre oppreisning umulig. Den bortkomne er på vei hjem. Og tilhørerne ventet kanskje å få høre at han skulle bli overdyngd med forakt og råtne tomater når han kom hjem. At faren ville nekte å se han og la han forbo som en tjener i et skur på det ytterste jordet i 20 år, før han aller nådigst fikk komme hjem og bo i lag med de andre tjenerne hjemme på gardstunet. I plassen får vi se en storbonde løfte opp den fine kappen sin og springe som en tulling for å nå sonen før noen andre kom fram til han. Før noen fikk slengt ukvemshor i moden eller pebran med brokkoli og andre ekle ting. Faren kastet seg om halsen på denne bortkomne, heimkomne sonen, og så sender han en tjener sporenstreks for å hente den beste drakta der hjemme i skapet, faren sin bunad. Og så må de ta med sko og en ring som han kan tre inn på fingeren. Og så gjenger sonen den siste veistubben hjemme i lag med faren. Ingen ukvemsord. Ingen råtne tomater. Ingen spytteklyse. For han gjenger her kledd i den fineste drakta som er å oppdrive i hele landsbyen. Som en prins går han der med siden av den ærverdige faren sin, og så tager festen og gleder til. Oppførselen og fornedrelsen til gutten hadde vært sjokkerende for tilhørerne. Men velkomsten som han fikk var prikken over i'en. I den kulturen ville det vært skammelig
for en voksen mann å springe, men her ser vi faren ta denne skammen for å kunne hedre denne uverdige sønnen sin, som han hadde lengta etter alle disse dagene, vegen, måneden eller årene. Mange mennesker har forvillet seg vekk fra han som er vår far i himmelen. Vi vil finne vår egen vei. Vi søker lukka og anerkjennelse alle andre plasser. Vi vil skape oss et image og bestemme selv og være selvhjulpne. Vi gjenger der i oss opprør og harnakker fastholdelse på retten til å bestemme selv, gjør det vi vil. Vi rister av oss kallet til endring. Tolererer ikke antydning om at ting ikke er som de burde være i livet vårt. Vender det døve øyre til Guds kall, men hjemme går der en far med et knust hjerte. Og med et inntrengende, inderlig kall, kom hjem, villfarne barn, kom hjem. Ja, han gjør mer. Vi har en frelser som er holdt ut fornedrelse og skam for å åpne veien hjem igjen. For alle bortkomne. Og kanskje, hvis vi skal være ærlige, er vi som mennesker som sitter der bak en stein, eller i grisebingen, og lengter hjem. Teologen Henry Nouwen spekulerte på hvem han ligner mest på i denne lignelsen, og en venn sa, du er kalt til å bli faren. Vi skjønner at faren i denne lignelsen er et bilde på Gud, men kan derfor aldri bli faren. Men jeg tror det er noe sant i at vi skal prøve å være sånn som han. Når Gud vil omfavne en synder som vender om, er det okke arme han må legge rundt den bortkomne. Det er vi som må holde døra åpen inn til det kristne fellesskap, og inn til okke egen heim, og okke egen hjerte. Herre, gi meg dine hender, som alltid mot alle er strakt ut, som klapper ei nedtyngt skulder, som stryker bort ei tåre, som gir og tar imot.

Vi hørte sangen Tilgi oss også i dag etter andakten, og den skal være med oss hele uka. Andakten var ved Magne Vatland. Tenk å få møte en far med utstrakte armer når vi har gått bort fra han. Gjort ting vi ikke burde. En sånn kjærlighet trenger verden. Sara Lundbekk Bell skal synge for oss nå «Lær meg at elske». Må det bli vår bønn? At vi må elske hverandre sånn som Gud elsker oss? Hør godt etter på teksten og be sammen med Sara. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil ønske deg en god dag. Og husk, Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Aksjonen 13 million kroner.
1: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Bank, bank, sa Kira da hun kom inn gjennom døra på rommet til Caden på sykehuset. Ved siden av henne sto Carol med en nydelig bukett sypresser i hånden. Caden smilte. Neimen hei, hva gjør dere her? Vi hørte om ulykken, sa Kira. Du vet hvor fort nyheter sprer seg, Yancy. Å ja. Carol satte fra seg buketten med knallrøde blomster på nattbordet til Caden. Vi ville bare se hvordan det gikk med deg. Reef. Kira nikket til broren som satt i en stol. Han reiste seg. Kira, hvordan går det? Bedre enn med søstra di. Her. Han pekte på stolen sin. Vil du ikke sitte? Takk, men jeg foretrekker å stå. Så hva skjedde, spurte Carol og nikket mot beinet til Caden. Vi hørte at du klatret. Caden ristet på hodet og skar en grimase. Hun måtte huske å gjøre rolige bevegelser, for ellers ville svimmelheten komme tilbake, og da ville ikke Dr. Graham la henne reise hjem den ettermiddagen slik hun håpet. Et steinras. Kira trakk pusten skremt. Åh! Caden, det kunne vært skikkelig alvorlig. Heldigvis var Jake der. Ellers kunne jeg blitt liggende lenge på den hylla, begravd under en haug med steiner. Ja, du er en heldig ung dame, sa Carol, mens hun danderte blomstene. Jake sprang inn på sykehuset for å forsikre seg om at Caden var i orden. Så i orden som det gikk an å være, med et brukket bein og en hodeskade. Han løp for

0: vid Peggy Wilson og vinket til henne uten å stoppe. Han kom inn på rommet hennes, men der var det bare Reeve som satt ved siden av en tom seng. Panikken steg i ham. Hvor hun? Han formelig rev Reeve opp av stolen. På do? Reeve sperret øynene opp. Hva det for noe? Hva skulle han si? Går det bra med henne? Det har vel ikke skjedd noe? Alt i skjønneste orden. Hun litt gretten fordi hun har lyst til å dra igjen, men ellers bra. Frykten la seg, adrenalinet løste seg opp. Takk skal du ha, herre. Caden kom ut fra toalettet og klarte utrolig nok å stråle i sykehusklærne. Hei! Hei på deg. Hvordan føler du deg? Klar til å dra igjen? Reeve så på ham med et bredt smil. Jeg hørte det. Hun var en skikkelig stabeis. Hun ville nok få viljen sin, selv om Dr. Graham var en verdig motstander. La meg hjelpe deg opp i senga. Jeg klarer det. Hun humpet bort til senga på krykken og satte seg litt keitete. Ikke vær så sta. La fyren hjelpe deg, sa Reeve. Jeg klarer det. Hun lente krykken mot nattbordet og la seg ned i senga. Jake fikk nesten hjertestans da han så blomstene. Hvem fikk du dem av? Kira og Carol. Når da? For cirka 20 minutter siden. Kira herfra, ikke sant? Jo, svarte hun langsomt, usikker på hvor han ville hen. Jeg mener hun ble født her? Jeg tror ikke det. Hvor lenge har hun bodd her da? Han hadde møtt Kira. Hun var ikke Angela Marker, men hadde kanskje en forbindelse til henne. Lenge nok til å plage meg hvert eneste år på skolen helt siden barnehagen, sa Reeve. Og Carol? Caden rettet litt på pleddet. Hva med henne? Hvor lenge har hun bodd her? Et par måneder. Gi meg laptopen din, sa han mens panikken fylte ham. Ok. Reeve rakte den til ham. Hva det som skjer? Alt ok? Jake fant fram en gammel nyhetsartikkel om Markham-saken. Han fant et bilde av Angela ved siden av ektemannen. Han viste skjermen til Caden med banken i hjertet. Dette Carol? Vær så snill. Si nei. Hæ? Denne kvinnen, Carol? Han prikket på skjermen. Caden gransket bildet. Hun har lysere hår. Og hun ser en god del yngre ut, men ja, det kan se ut som Carol. Jake kjente gallesmaken i munnen. Hva heter Carol til etternavn? Jones? Hun så på ham som om han hadde gått fra vettet. Han snudde seg mot Reeve. Ring til Kira og hør om Carol fortsatt der. Hvis hun det, finn på en eller annen unnskyldning til at du trenger å snakke med henne. Vi vil ikke at Kira skal bli utsatt for fare. Og hvis ikke, spør Kira om hun vet hvor Carol er. Ok. Reeve fikk ut av rommet med mobilen i ånden. Hva det som skjer? Spurte Caden. Hun så nøyere på skjermen. Men det kan ikke være Carol. Det står her at hun heter Angela Markham. Vent litt. Markham? Det gikk et lys opp for henne, og fargen forsvant fra ansiktet hennes. Fra den siste saken du jobbet med i Boston? Jake nikket, for rystet til å si noe. Hei, Kira, det er Reeve. Ja, sa hun langsomt. Du fortsatt sammen med Carol? Caden hadde noe å spørre henne om. Carol? Ja, hun der? Nej, jag satte den av hjemme hos henne för cirka 15 minuter sedan. Hvis Køyden rifla handen over mikrofonen. Hun satte henne nettopp av der hun bor, sa han til Jake som hadde kommet ut på gangen. Spør henne hvor Carol bor, sa Jake. Hvor bor hun? Carol? Spurte Kira forvirret. Ja. Hvorfor du plutselig så interessert I Carol? Det en lang historie. Jeg har ikke akkurat for vane å dele ut adressen til dem som jobber for meg. Carol ikke den hun gir seg ut for å være. Landon og Jake må ha tak I henne. Har hun gjort noe galt? Ja, det kan du trygt si. Åh, hun leier et hus på Sterling Road ved siden av Ralph og Mabel Barnes. Nydelig, takk. Han formidlet informasjonen til Jake, som var på vei ut av sykehuset på et blunk. Hallo, sa Kira, fortsatt på tråden. Du kan ikke bare la meg leve I uvisse. Forklar. Jeg skal forklare så fort jeg har fått klarsignal fra Jake. Det eneste du trenger å vite at hun farlig. Hvis hun dukker opp hos deg, må du passe på. Men ikke vekk mistanke. Og ring meg med en gang. 32. Jake plukket opp Landon på stasjonen der han ventet med en ransakelsesordre. Heldigvis hadde dommer Morrell hatt et æren på stasjonen da Jake ringte, og Landon benyttet anledningen. Huset Carol leide lå på hjørnet av Sterling og Thomas Run Road. Det var en liten enetasjes hytte, like ved siden av brandsjefen I Yancy, av alle. Det virket stille I hytta. For stille. Landon signaliserte at han ville gå rundt på baksiden, mens Jake gikk opp til inngangsdøra med Thoreau. Han banket på. «Det politiet! Åpne opp!» Ikke noe svar. Jake gjorde tegn til at Thoreau skulle dekke ham og sparket inn døra. Gardinene var trukket for, så rommet lå I mørke. Jake saumfarte rommet med blikket. Det kom et lys fra under ei dør I enden av gangen. Han vinket på Thoreau I det Landon kom inn bakdøra. De sjekket alle rommene på vei mot lys I enden av gangen. Jake lente seg mot veggen og banket. «Politi! Åpne opp!» Hørte han musikk? Landon nikket, og Jake åpnet døra. De tre mennene gikk inn og stoppet brått. «Hva I alle dager?» utbrøt Thoreau. «Dama må være helt syk I hodet!» Veggen foran dem var et alter til Jake. Avisartikler som dekket Markham-saken, bilder og et kart over USA med røde ringer som viste byer Jake hadde vært I før han endte opp I Yancy. Hun hadde ikke funnet alle, men ganske mange. Hadde Angela leid noen til å spore ham opp? Hvor lenge hadde hun planlagt hevnen? Nærmere 4 år på ei celle var mer enn lenge nok til å bli opphengt I noen. Og fullstendig miste perspektivet. Artikler om Beckas død, Joel Markhams selvmord og Angelas fengselsdom var der, alt sammen, pluss overvåkningsbilder av McKenna-søsknene, som ante fred og ingen fare. Hun hadde studert dem I ukevis. Hun var her for å ta hevn. Midt I denne sinnssyke kollasjen hang det mest urovekkende av alt, Et bilde av Jake og Køyden som danset I bryllupet til Cole og Bailey, med en rød målskive rundt hodet. Det hadde vært et av de flotteste øyeblikkene I livet hans. Men hun hadde vært der og sett det. Det ga ham gåsehud. «Hva greia med musikken?» spurte Thoreau og skrudde av iPod'en. «Det var den sangen Køyden og jeg...» danset til I bryllupet til Cole og Bailey. Han pekte på bildet. den kvelden dette ble tatt. Hun tydeligvis ute etter deg og Caden, sa Landon. Men hvorfor Caden, spurte Toro. Det ikke godt å si, sa Landon. Så Jake skulle slippe å si hva han følte for Caden til Toro. Hvis han skulle komme med en kjærlighetserklæring, skulle det være til Caden. Du sikker på at hun ikke bare prøver å egge deg opp? Prøver å få deg I ubalanse så du ikke tenker klart, spurte Landon. Det sikkert en del av det, men hun har allerede angrepet Caden og gitt meg flere svært klare meldinger. Landon hevet et øynbryn. Jake fortalte om steinen på pickupen og sypressblomstene på rommet til Caden. Det var de samme blomstene han hadde funnet ved siden av bekka. De symboliserer død. Angela fulgte med fra utsiktspunktet sitt, smilte og la bort kikkerten. Han hadde altså funnet de små presangene og grunnarbeidet for mesterverket hennes. Flott. Spillet var I gang. 33. Jake gransket veggkollasjen, fulgte Angelas spor, tankegangen som lå åpent til skue, mens Landon gikk I gang med en åstedsanalyse av hele huset. Det ville ta resten av dagen, men forhåpentligvis avstedkomme noe som ville hjelpe dem å finne henne. Landon kikket opp fra iPoden og jobben med å lete etter fingeravtrykk. Toro hadde heldigvis vært så lur at han tok på seg hansker før han skrudde den av. Hva tror du hun kommer til å gjøre nå? Jake pekte på bildet av ham og Caden som danset, og målskiven som var tegnet inn. Hun vil fortsette der mannen hennes slapp. Såre meg ved å skade dem jeg elsker. Men jeg vil ikke la det skje. Jeg skal stoppe henne, koste hva det koste vil. Jake banket på døra til brandsjefen. Merkelig at Angela hadde valgt et sted rett ved siden av noen med så nære bånd til politiet. Kanskje hun ikke visste det, eller kanskje hun håpet Ralph var snakkesalig, noe både han og kona Mabel var, og at hun kunne få litt informasjon ut av ham. Det var Ralph som åpnet. Mabel sto like bak. God ettermiddag, Jake. Spør han hva som foregår. Sa Mabel. Tålmodig, Mabel. Han forteller det sikkert. Mabel la armene I kors med et fnys. Dere har sikkert lagt merke til at det har foregått noe I nabohuset. Jeg må stille dere noen spørsmål om kvinnen som leier det. Carol? Ok, hyggelig dame. Hun hadde altså lurt dem trill rundt alle sammen. Men han visste hvor ond hun var, og håpet han ikke ville få flere bevis på det. Hva kan dere si om henne? Koselig type. Mabel skjøv seg forbi ektemannen og åpnet nettingdøra. Hun en engel. En engel som nesten hadde drept Caden. Han skulle fortelle dem sannheten om Carol, men først ville han ha deres uforutinntatte inntrykk av henne. Når flyttet hun hit? Ja, det må ha vært for cirka 5 måneder siden, sa Ralph og gned seg på haka. Det stemmer, hun kom hit til Yancy rett etter nyttår, presiserte Mabel. Nyttår. Hadde hun spionert på ham og McKenna-søsknene så lenge? Sa hun hvor hun kom fra? Anchorage, svarte Mabel. Var hun noen gang sammen med noen? Hadde hun noen faste gjester? Mabel tvinnet en hårlokk rundt fingeren. Kan ikke si at jeg har lagt merke til noen. Og nysgjerrige Mabel ville definitivt ha lagt merke til det. Hva med deg, Ralph? Nei. Jeg tror ikke det. Vent litt, jeg så Kira Jacobs der borte en gang. Men hun ble ikke lenge. Det så ut som hun skulle levere eller hente noe. Carol var frivillig borte på klinikken til Kira, sa Mabel. Hva mer kan dere si om henne? Hva vil du vite, spurte Ralph. Hva som helst, alt. Mabel så skeptisk på ham. Hvorfor du så interessert I Carol? Jake sukket. På tide å forklare. Ralph var tydelig sjokkert, men det virket ikke som Mabel trodde han, som om hun trodde han hadde forvekslet Carol med en annen. Carol var alt for snill til å være kona til en morder. Jake visste bedre. Han visste hvor kaldt hjertet som slo I brystet til Angela Markham var. Det fantes ikke noe godt der inne. «Du kan ikke gå inn dit, frue», sa betjent Earl Hansen som stod vakt utenfor rommet til Caden. Reef reiste seg og gikk bort til døra. Han måtte beskytte søsteren for enhver pris. Hadde Carol vært dum nok til å komme tilbake dit? Reef ristet på hodet. Angela. Carol Jones var Angela Markham. Så sprøtt. Og han som trodde at det ville bli en avslappende tur denne gangen. «Jeg skulle gjerne hatt riflen min her», sa Caden, og heiste seg litt opp I senga. Reef trakk inn pusten og åpnet døra. Der sto Kira og diskuterte med Earl. Selvsagt kom hun brasende og forlangte svar. Han hadde litt lyst til å la Earl slepe henne bort. «Reef, si at det greit å slippe meg inn.» Earl så på ham. «Reef!» fnøs hun frustrert da han nølte. «Det greit», sa han til slutt. Earl så mistenksomt på Kira. «Du sikker?» Reef nikket, og Earl gikk til side og slapp Kira forbi. «Mange takk», sa hun, og presset seg forbi ham inn på rommet. «Vær så god.» Gikk det an å bli mer pågående? «Hei, Caden.» «Kira», sa Caden med et smil. Det virket som hun gledet seg til dette. Kira snudde seg rundt mot Reef og plantet hendene I siden. «Jeg krever en forklaring.» «Like sjefete som alltid, ser jeg.» «Jeg synes jeg fortjener et svar.» Selvfølgelig syntes hun det. Hun hadde alltid hatt høye tanker om seg selv. «Du bare ringer meg helt ut av det blå og sier at en av mine frivillige I trøbbel, ettersøkt av politiet, og tror du kan slippe unna med det? Ikke tale om. Jeg krever en forklaring. Hva tror dere Carol har gjort?» «For det første heter hun ikke Carol Jones, men Angela Markham.» Kira rynket pannen. «Hæ?» Reef så bort på søsteren som hadde mørke ringer under øynene, og tilbake på Kira. «La oss ta dette utenfor.» Søsteren trengte hvile. Kira så på Caden og nikket til Reef. «Greit.» De gikk ut av rommet. «Ok, kom med forklaringen.» «Hvorfor tror du egentlig jeg skylder deg noe som helst? Kanskje du ikke har noe med det?» «Ok, han gjorde seg litt vanskelig, men oppførselen hennes irriterte ham.» «Ikke noe med det. Carol har vært frivillig på klinikken min I mange måneder, en jeg har stolt på, og nå sier du at hun ikke den hun utga seg for. Hvis det stemmer, har jeg sannelig min hatt noe med det.» Ingenting hadde forandret seg. Kira mente fortsatt at hun hadde noe med det meste. Akkurat som på barneskolen, da hun hadde tatt ham og kompisen I en uskyldig spøk og meldt dem til læreren. Han hadde tilbrakt mange timer I skammekroken og I gjensitting på grunn av Kira Jacobs. Hun var vakker, men hun var fortsatt gledesdreper Kira. Jake var både lettet og bekymret da Gage hjalp Caden eller prøvde å hjelpe henne inn I huset. Dr. Graham hadde gitt henne grønt lys for å reise hjem, men Jake var redd for at det var alt for tidlig. Han foretrakk at hun var på sykehuset med en betjent på vakt foran døra. Hjemme var det lettere for Angela å få kloa I henne, hva hun enn hadde planlagt. Caden viftet bort Gage mens hun stavret opp trappa. «Jeg klarer meg fint!» Gage løftet hendene oppgitt. «Som du vil!» Caden humpet oppover på krykkene. Med høyre bein I gips og den venstre skulderen hoven etter fallet, var det ikke lett for henne å bevege seg. Men Caden insisterte som alltid på å gjøre alt selv, på tross av smerten. Jake verket etter å sprette bort og hjelpe henne, men han motsto fristelsen, for han visste at hun bare ville avvise ham. En vidunderlig duft møtte dem inne I huset. Piper og Gage hadde brukt dagen til å lage stand et festmåltid for å feire Cadens hjemkomst. Fettuccine Alfredo med reker, sitrondampet brokkoli, hjemmebakt sjukornsbrød og økologisk fruktpai til dessert, laget med råsukker og økologisk havre, ingredienser som Caden elsket og resten av dem taklet å spise. Kveldens måltid var viet henne. Og hvis Jake fikk det som han ønsket, ville resten av livet hans være viet henne. Men nå truet Angela det lille håpet han hadde hatt om å bygge et liv sammen med Caden. «Jeg klarer nesten ikke å tro at Carol en helt annen enn hun utga seg for», sa Kira I stua til Piper og Caden etter måltidet. «Hvorfor klarte jeg ikke å gjennomskue henne?» «Du hadde jo ingen grunn til å tvile på det hun sa», sa Gage. «Ikke vær så hard mot deg selv.» Hun sukket. «Siden alle som jobber hos meg frivillige, det ingen grunn til å fylle ut ansettelsespapirer eller selvangivelseskjemaer. Jeg har aldri bedt om å få se legitimasjon en gang. Snakk om å være naiv.» Reef skiftet stilling. «Snakk om...» Piper så strengt på broren før hun vendte seg mot Kira. «Nei, du var ikke naiv. Vi bor I et lite sammensveiset lokalsamfunn. Det bare naturlig å være tillitsfull.» Kira svelget, for vonde minner presset på. «Det aldri lurt å være for tillitsfull.» Reef hevet et øynbryn. «Kan du komme på noe Angela sa som virket merkelig på noe vis?» spurte Jake. Hun skulle til å svare benektende, da hun kom på noe. «Vel, en gang sa hun noe om at hun måtte få tilsendt ansiktskrem helt fra den andre siden av landet, for hun kunne ikke finne noe som var bra nok her.» «Hva med det?» «Hun sa jo at hun var fra Anchorage. Det ikke akkurat den andre siden av landet.» «Hva mer?» spurte Jake. «Det var alt.» Kira trakk på skuldrene. «Nei, jeg mener hva slags andre ting snakket dere om?» Jake satte seg på kanten av stolen. «Helt vanlige ting for det meste. Været. Hundene. Caden.» Han sperret opp øynene. «Snakket dere om Caden?» Caden rynket pannen. «Hva sa dere om meg?» «Vel, hun spurte meg om alle dere, når jeg tenker meg om. Men hun var mest interessert I deg. Ikke overinteressert, eller jeg reagerte I hvert fall ikke på det da. Vi bare snakket om løst og fast, liksom.» «Husker du hva du sa?» spurte Jake. «Jeg tenker så det knaker. Vi snakket jo ganske mye sammen de siste par månedene.» «Ta den tiden du trenger», sa Jake. «Men husk at hver lille detalj kan være viktig. Det ikke godt å si.» Hun var ganske interessert I hva Caden gjorde når hun ikke var på klinikken. Og hva sa du, spurte Caden. At du likte fjellklatring og å være sammen med familien. Jeg beklager, jeg trodde ikke at det var noe farlig. Det går bra. Jeg fortalte henne det samme selv, sa Caden. Angela hadde jobbet på klinikken I mange måneder og truffet Kira og Caden hver eneste dag. Kira grøsset ved tanken på hvor mye Angela hadde klart å finne ut om McKenna-søsknene på den tiden. Det skremte henne.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Cab som har laget den som lydbok.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona stod på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av

0: Haugesund. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
4: Velkommen til Månedens prat om mat. I dagens sending skal du få høre om rabarbra, hvor mange daglige kaffekopper som best for helsa, og hva som forskjellen på jus, nektar og limonade. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Når jeg går i dagligvarebutikker, så ser jeg at det kommer stadig nye drikkevarianter som lagd med frukt, bær eller grønnsaker, eller av konsentrat av frukt, bær og grønnsaker. På noen av flaskene eller kartongene så står det juice, og på noen så står det nektar, og på andre så står det helt andre ting. I utlandet mangfoldet enda større enn her i Norge, så det grunn til å tro at vi vil få enda flere sånne varianter her også på sikt. Siden det finnes noen regler for hva som kan kalles jus og nektar, så tenkte jeg at jeg skulle starte dagens sending med å forklare litt rundt hva de ulike orda som brukes på drikkevarene betyr. Dersom det står jus på en flaske eller kartong, så betyr det at innholdet består av 100% presset saft fra frukt, bær eller grønnsaker. Det en forskrift som regulerer hva det lov å bruke det ordet til, så du kan stole på at det ikke tilsatt hverken sukker eller andre søtningsstoffer i drikken dersom den merket med ordet jus. Jus kan være enten ferskpressa eller komme fra konsentrat. Den fra konsentrat, så betyr det at vannet fordampet før drikkevarene transportert til Norge, og når det kommet hit så har det blitt tilsatt tilbake igjen. Og det gjør den transporten

mer effektiv og miljøvennlig. I det siste så har det også kommet noe som kalles kaldpresset juice på markedet. Kaldpressing er jo noe vi vanligvis forbinder med matoljer av litt bedre kvalitet enn standardoljene. Og nå er den samme teknikken tatt i bruk på juice. Produsentene av kaldpressa juice, de reklamerer med at dette skal bevare næringsstoffene bedre. Men så finnes det andre da, som mener at det er kanskje ikke dokumentasjon for det. Men ikke som, så kan et glass juice inngå som en porsjon av de anbefalte 5 om dagen med frukt, bær og grønnsaker. Dersom det står nektar på kartongen, betyr det at innholdet består av minst 50% frukt. Nektar er juice som er blandet ut med vann og sukker, eller honning, eller annet søtningsstoff. Og så finnes det jo andre varianter av drikkevarer. Og hvis det er andre varianter av frukt- og bærdrikker som er blandet ut så mye at de inneholder mindre enn 50% frukt, bær eller grønnsaker, vil de typisk kalles for saft, drikk eller limonade. Og veldig ofte så er jo det drikkevarer som da er ferdig utblandet og klare til å drikke sånn som de er. Jeg er veldig glad i sitronsmaken, og blander gjerne noen dråper sitron i vannet mitt om sommeren for å friske opp smaken når det er varmt og jeg drikker mye vann. En sang som har fulgt meg fra midten på 90-tallet, det er Lemon Tree av Fool's Garden. Til tross for at den handler om en fyr som ikke har det helt bra i livet sitt, så har den en veldig fengende melodi, og jeg får alltid veldig lyst til å danse swing når jeg hører den. Han synger om at alt han kan se er et sitrontre, og den tenkte jeg at kunne være litt fin å høre på nå.

0: har Lemon Tree Day. Er det noen flere som enige med meg at det svinger av den låta der? Vi inne I sommerhalvåret, og I mange hager bortover så står det en plante I et av hagens hjørner, som kan ha stått der I generasjoner, og som kanskje da har gledet generasjoner av barn med den friske, syrlige smaken sin. Kanskje aller helst dersom man hadde en stilk av den planta og en kopp med sukker I en I hver hånd. Jeg hinter selvfølgelig til rabarbran. Rabarbraplanta kommer opprinnelig fra Asia. Den har blitt dyrka I Kina I over 5000 år. Mens den første henvisningen til rabarbradyrking I Norge, det stammer fra 1771. Og det jo flere hundre år siden. I Sør-Norge så dukker gjerne de første spede skudda opp sånn I begynnelsen av mai, mens de som bor litt lenger nord, de må vente noen uker etter det. De aller tidligste skudda, de møre og sprø og ikke mer syrlige enn at alt man trenger den nevnte koppen med sukker og dyppe dem I før de kan settes til livs. Men utover I sesongen så blir stilkene litt mer trene, og kanskje derfor litt bedre egnet som ingrediens I varmebehandlet retter. Og et gammelt kjerringråd sa at rabarbra kun kan spises fram til sankthans. Men dersom man kutter ned de stilkene som ikke spist ved sankthanstider, sånn at det kommer nye friske skudd, så restarter du sesongen, og da kan du nyte rabarbra hele sommeren. Det kan hende allikevel at det var noe I det gamle kjerringrådet, for at ikke planta skal utarmes og bli svakere fra år til år, så det likevel viktig at det står igjen noen stilker fra sankthans og resten av sommeren, sånn at rota holder seg frisk og sterk, og du får like mange rabarbrastilker år etter år. Jeg synes det ganske fascinerende å tenke på at I USA så anser de rå rabarbra som skadelig. Det gjør vi jo ikke I Norge eller I Europa. Og grunnen til at amerikanerne unngår rå rabarbra at planta inneholder oksalsyre. Og grunnen til at oksalsyre har fått det litt negative omdømmet, det at dersom man spiser mye av det, så kan det tappe kalsiuminnholdet I kroppen vår. Men det egentlig ingen grunn til bekymring, for oksalsyreinnholdet I rabarbrastilker, det veldig lavt. Og nesten all den friske syrligheten som vi kan smake, den kommer fra eplesyre. Og eplesyre helt harmløst. Men dersom man spiser veldig mye rabarbra og uroer seg for oksalsyreinnholdet, så kan man bare spise litt kalsiumrike meieriprodukter ved siden av, fordi at da nulles jo denne effekten ut. Og det kan jo være fløte eller melk eller iskrem. Når det gjelder bladene, så saken faktisk litt annerledes, fordi at I rabarbrabladene så oksalsyreinnholdet langt høyere. Og I tillegg så inneholder de et ukjent giftstoff. Under Første verdenskrig anbefalte britiske myndigheter folk å spe på kostholdet sitt med rabarbrablader. Men det førte til at en del fikk forgiftninger. Og det hjelper heller ikke med varmebehandling for å redusere inneholdet av oksalsyre I bladene. Så med andre ord, ligg unna bladene, men spis og nyt rabarbrastilkene I ulike varianter. Mange tenker jo rabarbrastilk med sukker I en kopp, eller rabarbrasuppe, når de hører ordet rabarbra. Men man kan bruke rabarbra på en lang rekke flere måter. Og før vi snakker om hva vi kan bruke all den deilige rabarbraen til, som enten står I hagene eller finnes I butikkene nå, så tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk. Og siden jeg forbinder rabarbra med smaken av sommer, så sjekket jeg om det fantes noen melodier her I musikkarkivet som het smak av sommer. Men I mangel av det så får vi heller høre DeLillos med smak av honning. Den handler jo også om sommer og sommerlivet.
1: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger Jobber både natt og dag I et evig statusjag

Det var De Lillos, det. Og før musikken så snakket vi om den tradisjonsrike planta rabarbra, som står bortover I mange hager og som ligger I mange butikkhyller nå. Rabarbrasaft smaken av sommer samlet I et glass for meg. Mange forbinder rabarbra med suppe, eller kanskje med bestemors rabarbragrøt. Og servert sammen med is eller piska krem, så de gode gamle klassikere. Men jeg tenkte at du skulle få noen nye ideer eller litt inspirasjon til andre måter å bruke rabarbra på også. For eksempel så passer det godt sammen med makrell og andre fiskeslag. Eller du kan bruke det I salater. Da kan du for eksempel enten hakke opp stilkene hvis de veldig unge og myke, og bruke de direkte I salaten, eller gi de et raskt oppkok sammen med litt sukker, slik at de blir litt mykere å tygge på og får litt mer sødme I seg. Rabarbrasyltetøy, det jo kombinasjonen av det syrlige og det søte. Friskt og godt. Klassisk rabarbrapai, det vært en hit siden dronning Victorias tid I England. Men smuldrepai, det en mye enklere og mer lettvin dessert, eller skal vi kanskje kalle det for kake. Oppkuttet rabarbrastilker passer veldig godt sammen med det søte smuldret som på toppen. Og det smaker veldig godt å finhakke noen mandler og blande inn dem også, sammen med resten av smuldret på smuldrepaien. Har du flere rabarbrastilker I haven eller du kjøper I butikken enn du får brukt der og da, går det an å bare hakke dem opp og putte dem I fryseren. Og så det superlettvint hvis du vil smelle sammen en smuldrepai senere på sommeren eller høsten eller vinteren, og bare ta opp en pose med ferdig oppkuttet rabarbrastilker fra fryseren og slenge rett I paiforma. Et annet forslag å bruke rabarbra I vetebakst. Bollekake fylt med rabarbra og vaniljekrem smaker kjempegodt. Eller så kan du faktisk finne fram eplekakeoppskriften din, og så bytte ut eplene med rabarbra nå på sommerstid. Pavlova, de jo blitt en av Norges mest serverte kaker, tror jeg, på få år. Og her også kan rabarbra sette en veldig frisk og god smak på den kaka. Kok opp rabarbrastilkene med sukker, vaniljestang, stjerneanis og kanskje bittelitt grann eplejus. Og la det koke til det blir en kompott. Og så kan du blande det med litt friske jordbær som skjært I båter. Og fordele det opp på kaka. Gjerne med et lag eggekrem under. Og så rabarbrakompotten med jordbærbåter helt på toppen. Jeg kan nesten love deg at det kan bli en ny sommerfavoritt, altså. Rabarbra smaker veldig godt alene, dersom man liker den smaken. Men I tillegg så passer den veldig godt sammen med enkelte andre smaker. Og vi jo allerede vært inne på jordbær flere ganger nå. Både jordbær og mynte passer jo godt sammen med mange av de rettene som vi har snakket om nå. Alt fra salater og fisk og kylling til ulike kakevarianter. Og dersom du søker på rabarbra og jordbærkake på internett, så dukker det opp en rekke fristende oppskrifter. Enten du blant dem som har en rabarbraplante stående I haven, som du kanskje ikke føler at du flink nok til å spise av, eller om du har sett rabarbrastilkene ligge I butikken, men ikke visst helt hva du skulle lage av dem, så håper jeg at du har fått litt inspirasjon nå. Siden vi har snakket om så mange typiske sommerretter og sommermatvarer som vi har nå, så tenkte jeg at da passer det vel fint å høre kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen.

Der forsvant kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen ut. Norge et av de landene som drikker mest kaffe i verden. Det faktisk bare finnene som drikker mer enn oss. Årlig importerer vi mer enn 40 000 tonn kaffe til Norge. Noe som tilsvarer mer enn 10 kilo per person hvis vi fordeler den mengden utover. Men forskerne klarer ikke å bli helt enige om hvor mye kaffe som bra for helsa vår. Nylig kom det en studie som har fulgt omtrent 350 000 briter som i alderen 37-73 år, og sett på faren deres for å utvikle hjerte- og karsykdom. Og disse forskerne, de fant ut at det gunstig å drikke kaffe. Men at dersom man drikker mer enn 6 kopper kaffe om dagen, går kaffe fra å være beskyttende til å øke risikoen for å få hjerte- og karsykdom. Risikoen økte med 22%, og det ikke noen dramatisk økning, men grunn til å være sånn litt på vakt for. Grunnen til den økningen, det forklarer disse forskerne med at mye kaffe gir høyt koffeininntak, og det kan gi høyt blodtrykk. Og høyt blodtrykk en forløper for å utvikle hjerte- og karsykdom. Men som det gjerne med forskning, så det aldri to streker under et svar. Fordi det andre forskere som har sett på dette her tidligere, og har kommet til helt andre konklusjoner. I en studie som kom i fjor, hvor de hadde fulgt en 500 000 engelskmenn, så fant de ingen terskel for når koffeinet gikk fra å være gunstig til å bli negativt for helsa. Der fant de fremdeles gunstig helseeffekt av kaffe, selv om man drakk 8 kopper kaffe om dagen. Men siden det helt vanlig at forskningsresultater fra sånne enkeltstudier spriker på den måten som jeg har fortalt dere her nå, så gjøres det oppsummeringer når det blir mange nok studier på et tema til at man kan se hva hovedtendensen i resultatene Og det gjøres ganske mye studier på kaffe og helse. Og flesteparten av disse studiene, de tyder på to ting. Det sunnere å drikke kaffe enn å ikke drikke kaffe. Og at det beste for helsa ser ut til å være å drikke en sånn 3-4-5 kopper om dagen. Fordi at da får man nok av de gunstige stoffene som i kaffen til å få en positiv helseeffekt, men ikke så mye at det bikker over og kanskje får en mindre gunstig eller kanskje mer negativ effekt på kroppen istedenfor. Så da blir dagens siste oppfordring rett og slett, drikk gjerne kaffe, og drikk det som med alt annet i livet, med moderasjon. 3-5 kopper om dagen ser ut til å være en gunstig mengde. Med de ulike temaene som vi har vært innom i dag, alt fra merking av drikkevarer med navn som jus, nektar og limonade, til litt rabarbra-inspirasjon og så litt kaffe og helse nå på slutten, og håper jeg at det har vært en hyggelig sending å høre på. Dersom du har forslag til temaer som du vil høre om, kom gjerne med innspill via Facebook-siden vår Månedens prat om mat. Har du lyst til å høre dette programmet i reprise, så kan du skru på radioen onsdag klokka 22.15. Takk for at du hørte på. Ha en fortsatt fin dag, og på gjenhør.

Evangeliet til jordens ender. Det er den visjonen all sann og ekte misjonsvirksomhet knytter sitt oppdrag til. Men kallet til tjeneste i Guds rike er ikke uten videre bare et pålegg om å gå, om å gjøre noe. Da Jesus møtte disiplene på fjellet, fortalte han dem tydelig hvorfor vi som kristne skulle gå. Og han ga løfter. Han fortalte nemlig hvem som var den ansvarlige oppdragsgiver.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjon

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Da er det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det er Reidar Råde.

Billy Ray Cyrus var det som åpnet showet i dag med Achy Breaky Heart. Og det kan vel hende at vi etter hvert kan få høre denne her melodien igjen I en annen versjon litt senere I programmet, vi får se. Men nå, her slipper vi til Lære Finnegan.

D-Ron med Larry Finnegan, en stor internasjonal slager, men det ble stort sett med denne ene rent internasjonalt. Men Larry Finnegan var jo kjempestor I Sverige I mange år. Han spilte også inn plater med svensk tekst. Nå blir det norsk tekst på den neste. Vi skal høre Ole Ivars, som I sitt avslutningsår. Disse reiser på konserter rundt omkring I landet. Blant annet et par konserter her I Østfold til høsten. Og de har jo laget så utrolig mye gjennom alle disse årene de har holdt på. Og så det noen melodier da, som kanskje ikke så kjente, og jeg hadde lyst til at dere skulle få høre en av dem nå, som heter Hun sa bare kanskje, og ja, hun sa bare kanskje.

Ja, det kan jeg godt forstå, at han fikk et ja når han stilte et sånt spørsmål. Hun sa bare, bare heter det vel. Kanskje, kanskje, kanskje. Ole Ivars selvfølgelig var det som fremførte den, og det var William Kristoffersen like selvfølgelig som har skrevet teksten til denne. Her er det Idi Gourmet.

Blame It On The Bossa Nova var dette, og det var Edie Gourmet som vi hørte. Vi skal høre nå på The Flippers, en gruppe som mest kjent i de tysktalende land i Mellom-Europa, men som har laget det helt drøss med fine melodier, blant annet Die Rote Sonne von Barbados. Her The Flippers.

Stor hit for James Gilruth, dette her I 1963. Ikke bare I USA, men stort sett over mesteparten av verden. Little Band of Gold heter den. Mitch Murray var en kjent komponist, tekstforfatter, på begynnelsen spesielt av 60-tallet I England, hadde en drøss med hits med kjente artister, men også en del stykker, eller skal jeg si sanger, som ble skrevet og spilt inn med artister som ikke ble noe særlig kjente, da. Sånn det jo som regel. En av disse Dog Sheldon, som skal fremføre Bitch Murray's sang, Let's Make a Habit of This.

Ja, la dette bli en vane. Let's make a habit of this. Dog sjelden. Typisk gladmusikk fra begynnelsen av 60-tallet. Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst.

Bruce Springsteen og hans E Street Band hørte vi, og melodien We Take Care of Our Own. Vi skal fortsette nå med en countrylåt som et band som heter Johnny Lyon og hans Jumping Jewels har spilt inn. En gammel Marty Robbins låt. Her Devil Woman.

Johnny Lyon og hans Jumping Jewels og Devil Woman. Jeg spilte en melodi som Mitch Murray har komponert tekst og musikk til tidligere I programmet med Dog Sheldon. Men mer kjent den neste melodien som han også ansvarlig for, nemlig How Do You Do It med Jerry and the Pacemakers.

kjempehit for Gary and the Pacemakers. Toppa hitlistene verden over med How Do You Do It i 1963. Fra Liverpool så reiser vi litt vestover, kommer til Irland, og der holder Michael O'Brien til. Tenkte vi skulle høre litt på han. Her Fooling Around.

Fooling Around var denne melodiens titel. Michael O'Brien var det som fremførte den. Skurre litt på Nancy Sinatra, tenkte jeg nå. En melodi som dere sikkert, ja, noen av dere I hvert fall, har hørt før. Her Summer Wine.

Summer Wine var det vi hørte, og var det noen som syntes at hun var litt mørk I stemmen, Nancy Sinatra, så kom det av at det var Lee Hazelwood som også var med og sang sammen med henne.

Det var George Jones vi hørte, og I'll Share My World With You var titlen. Og vi skal avslutte som vi begynte, som jeg lovte. Achy Breaky Heart var det jeg startet programmet med, og det avslutter jeg også med. Men I en annen versjon da, selvfølgelig. Mats Rådberg og Rankerne det som skal fremføre sin versjon av denne melodien. Og med den sier jeg takk for meg. Jeg håper at du høres igjen om to uker her på Radio Øst. Ha det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo I dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept I januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk I svensk presse. Riksadvokaten viser til at det I hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken I dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil.

0: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til jazz-timen. Her skal det bli en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Og jeg håper du henger med. Først ut I dagens program den svenske vokalisten Alice Paps og pianisten og entertaineren Charlie Norman. Alice Paps var Sveriges første deltaker I Melodi Grand Prix I 1956, hvor hun fikk en fjerdeplass. Høydepunktet I hennes karriere var hennes nære samarbeide med storheten Duke Ellington. Her skal vi høre henne sammen med Charlie Norman I en innspilling fra 1998, og låta You and Me. Alice Paps døde I 2014, 90 år gammel.

Det var Alice Babs og Charlie Nordman med You and Me. Storbandet ble ledet av Anders Berglund. Da skal vi over til jazz på fiolin, og fiolinisten Steph Smith, som for øvrig var favoritten til den danske mesterfiolinisten Sven Asmussen. Steph Smith var født I 1909 og fikk fiolinundervisning av sin far og spilte først I familieorkestret hvor mora var pianist. De gikk først I klassisk musikk, men han gikk over til jazzmusikk etter å ha hørt Louis Armstrong. Han var for øvrig den første som brukte elektrisk forsterkning på fela, som på en elgitar. Vi skal gjøre han her I jazztimen I to låter. Først I Don't Mean a Thing, sammen med Oscar Peterson piano, Barney Kessel gitar, Ray Brown bass og Alvin Stoller på trommer. Innspillingen fra 1957.

Vi har hørt Steph Smith med It Don't Mean A Thing. Neste låt med den hardt svingende fiolinisten blir In The Mellow Town, som den forrige, av Duke Ellington.

Det var In A Mellow Town med Steph Smith, Oscar Peterson, Barney Kessel, Ray Brown og Alvin Stoller. Da skal vi hjem til Norge, og pianisten, komponisten, arrangøren og radioman Kåre Grøttum. I 2014 kom det ut en CD med hans komposisjoner, men hvor han ikke var musiker. Musikken ble fremført av en rekke av våre fineste musikere. CD-en var veldig allsidig, og den fikk glimrende kritikker. Det gjorde at jeg var nødt til å få tak i den, og jeg ble ikke skuffet. Først skal vi høre en fin bossa. Den heter Bichu Bichu. Her det trombonisten og radiokollega av Grøttum, Erling Wiklund, som solist på instrumentet flygabon, eller marsjtrombone, som jeg også har sett det omtalt som. Litt rart, da den har ventiler som på en trompet, for eksempel. Med seg har han Tom Steinar Lund på gitar og Sture Jansson bass.

Vi har hørt Bijou av Kåre Grøttum med Erling Wiklund. Vi tar med en låt til fra denne skiva med Kåre Grøttum-komposisjoner. Og da vi over I renspika bebop, jazz. Her Catwalk med Roy Nikolaisen trompet, Knut Risnes tenorsaks, Olga Konkova piano, Sture Jansson bass og rådegutten Hermund Nygaard på trommer.

I jazz-timen har vi hørt Roy Nikolaisen og Knut Risnes med Catwalk av Kåre Grøttum. Da skal vi holde oss I Norge, og vokalisten Monica Borgen, som I 1993 gjorde en CD sammen med sin pianospillende ektemann Eivind Sandnes. Her den gamle klassikeren But Not For Me, og på bass og trommer, Erik Amundsen og Ole Jakob Hansen.

Det var Monica Borgen og Eivind Sandnes med But Not For Me. Da skal vi over til Sverige og et svensk-amerikansk samarbeide. Det var vibrafonisten Lars Erstrand og hans kvartett som i 1992 gjorde en turné med to amerikanske gjestemusikere. Saksofonisten og klarinettisten Ken Peplowski og gitaristen Frank Vignola. I Erstrands kvartett var Kjell Öhman orgel, Tommy Jonsson bass og Leif Dahlberg trommer. Heldigvis ble det gjort opptak av dette. I Uppsala, og vi går inn i konserten når det står «The Man I Love» øverst på notarket.

Det var The Man I Love med Lars Erstrand, Ken Peplowski, Frank Vignola og Kjell Öhman. Vi skal holde oss til amerikansk gjestebesøk I Sverige. Vi skal høre tenoristen Scott Hamilton sammen med et svensk-dansk toppkomp. Han var født I USA I 1954 og gjorde seg gjeldende som musiker fra 1970, hvor han først var svært påvirket av jazzens første store gamle klassiske tenorister, som Ben Webster og Coleman Hawkins. Han turnerte etter hvert over hele verden, og har oppholdt seg stadig mer I Europa, også Skandinavia. I 2009 hadde han en glimrende konsert I Sarpsborg. I 2012 var han I Sverige for å spille inn en CD med svensk-relatert repertoar. Kompet var Jan Lundgren piano, Jesper Lundgård bass og Christian Lett trommer. Her balladen fra krigen, Min soldat.

I jazz-teamen har vi hørt Scott Hamilton med Min soldat. Det blir siste låt I dagens program, og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon.

0: fest. Besök våra nettsidor haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.
2: Programmet är sponsrat av Brødrene Freberg AS, totalleverandör av vanningssystem.
3: Dette programmet är gjort möjligt grundet våra fantastiske faste givare.
4: Da det en stor glede for meg å ønske velkommen til et nytt program i serien Bibelsamtalen, som vi sender ut fra Evangeliesenteret. Og som vanlig så Ole Holmen, senior konsulent i Evangeliesenteret, Paul Joyce Wigart, som innsamlingsleder og
5: kollektør,
4: bruker mange, mange kjært barn, mange navn. Veldig, veldig bra, så meg selv. Jon Lerøy heter jeg, og pastor i Evangeliesenteret. I dag så har jeg lyst til å starte litt ut fra første Mosebok, egentlig. Hvor Gud, Gud, den hellige ånd og Jesus, de har en samtale, og så sier de at la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Og så blir Adam og Eva skapt. Men før det så ser vi i hele skapelsen at Gud sa, og så ble det lys, og Gud talte, og han bød, og så sto det der. Og så har jeg lyst til å komme litt inn på i det programmet her, da, at vi er skapt i Guds bilde, og at vi kan faktisk være med å forme og danne vår verden med våre ord. Vi kan også si ting til andre som skaper noe i andre sitt liv. Så jeg skal starte med noe som står i Jakobs brev, kapittel 3. Fra vers 2, så sier Jakob her at for vi snubler alle i mange ting, og hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også i stand til å holde hele kroppen i tømme. Her ser vi liksom litt om egentlig makten da. Se, vi legger bissel i hestens munn for at de skal lyde oss. Og vi styrer hele kroppen deres. Ja, selv store skip som blir drevet av sterke vinder, blir styrt av et meget lite ror dit styrmannen ønsker. Så kommer det her. Slik er også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann. Også tungen er en ild, en verden av urettferdighet. Tungen har slik plass blant våre lemmer at den smitter hele kroppen og setter naturens gang i brann. Og selv, det jo en ganske negativ setning da, selv så settes den i brann av helvete, står det her. Jeg tenkte vi kunne bare snakke litt om ordspråkene, sier jo det om død og liv i tungens vold. Og når Adam og Eva hadde spist av kunnskapens tre, så innså de at de var nakne, og så når Gud da

0: kom som han brukte inn i hagen da. Så gjemte de seg, og så spør Gud hvorfor de gjemte seg. Og så sier Adam det at jo, vi skjønte at vi var nakne.
1: Mm.
0: Og så er Guds respons på det, hvem har sagt deg at du er naken?
1: Mm.
0: Så ord, det har stor betydning, Ole.
1: Mm.
0: Hva vi, ja, det er betydning for livet vårt. Og.
1: Ja. Det liksom er unikt med oss mennesker at vi er skapt til fellesskap med Gud, og har denne muligheten til å kommunisere med hverandre, og med Gud også, gjennom det indre språket, gjennom bønn og så videre. Så orda er jo tungen, og orda er jo på en måte noe av det som skiller oss fra dyra da, og dette at vår ånd er skapt, eller at vi er skapt til et fellesskap med Gud i vår ånd da. Så begynte jo hele denne historien med en løgn, ikke sant, hvor Satan fikk lurt slangen, eller fikk gjennom slangen fikk lurt dem til å si, har Gud virkelig sagt, altså er det det ordet Gud har sagt liksom, og satt, så det tvil om Guds ord, og så var det hele i gang når de lot seg friste da, og bli med på dette her, og sannheten var at de døde på den måten at de ble adskilt fra Gud, døde er adskillelse, så de ble adskilt fra Gud, men heldigvis så kan ord føre oss tilbake igjen, ordet er der nær, i munnen og ditt hjerte, det er troens ord som blir forkynt, det kan føre oss tilbake til Gud.
0: Mm.
1: Så ordet er med og skaper noe i vårt hjerte når vi hører ordet fra Gud. Så skaper det noe i vårt hjerte som kan føre oss til en lengsel, og føre oss tilbake til han.
0: Det er veldig sant, for det ord, det er konteinere. Det inneholder, det er kraft i ordet da. Og Guds ord har jo en spesiell kraft som kan virke på tross av liksom å... Men jeg husker jo fra jeg var liten, og vi var jo alltid mange unger som lekte sammen, men så husker jeg av og til at det var noen som sa noe om noen andre, som på en måte jeg kunne kjenne meg igjen i de, og som ble sagt noe negativt, da, og det skapte jo noe i meg. For jeg tenker bare det, ord, det inneholder noe på det andre.
2: Veldig sant, og det er jo liksom, du var inne på det, vokte tungen, ikke sant, som Jakob er inne her, det er jo lite ror, men det styrer veldig mye, og det skaper jo, som vi er inne på. Og jeg tenker på selv, hva er det jeg sier i møte med vanskeligheter, hvis jeg, eller vanskelige mennesker noen ganger, og så satt jeg og tenkte, mens dere pratet her, så satt jeg og tenkte at jeg snakket med en kompis som var ute og kjørte bil, og så fortalte han om sin svigerdatter som ikke enda var kristen. Og så hadde hun vært på lærlingsplass og lignende, og så gått og så endte opp med å få jobben der. Og så var det jo en konfirmasjon et halvt år etter at hun hadde fått jobben, og jobbet og trivdes veldig der. Og så lederen på dette stedet, at hun var i samme konfirmasjon, og hun skjønte at hun var jo også kristen. Så han kompisen min sa at, ja, for svigerdatteren min, hun hadde sa til oss at, jeg hørte aldri hun snakke negativt om noen. Jeg hørte aldri at hun baksnakket om noe, og alltid løftet opp de andre kollegaene. Så jeg skjønte ikke hva det var, men er det fordi hun er kristen at hun er så god? Og han sa det til meg i en setting, og jeg tenkte på, ja, ord skaper. Hvordan er vi i møte med andre? Er vi en velduft her? Og hun fikk oppleve Jesus gjennom ord som ikke ble talt, som er negativt. Og jeg tenker at det, for meg så ble det en sånn tanke, hvordan møter jeg problemet? Hvordan møter jeg mennesker som er annerledes enn meg? Snakker jeg dem ned, eller er jeg med og løfter opp? Ja.
0: For det står jo her i Jakobs brev at det er som et lite ror, som du var inne på. Men det står jo at når stormene kommer, så er det fortsatt roret da, som kan være med å sette kursen. Så det er jo litt det du også er inne på her, er at hvordan, nå tror ikke jeg på at, som mange har sagt, at du kan liksom gå inn I en garasje og si at jeg en bil, jeg en bil, jeg en bil, og så blir du en bil. Det jo liksom ikke det vi snakker om. Men jeg tror at vi kan sette kurs da, med livene våre, med hvordan vi bruker tunga. Og der har vi jo Guds ord til å hjelpe oss. Og når Herren sier at jeg vil gi dere fremtid og håp, så jo det et ord vi kan bruke. Hva tenker du, Ole?
1: Jo, for det ord jo skapende. Og de har jo forsket på det sånn at det vi sier, det påvirker også hjernen vår. Så det derfor vi, altså det kan jo gå for langt, det med positiv bekjennelse, men det noe I det som på å si, mentalt helsebringende da. For det klart, hvis vi går rundt og forbanner, nå gjør ikke vi som kristne det, håper jeg, men altså, se bare negativt, så blir sinnet ditt og tanken ditt også preget av det, men hvis du sier gode ting, så blir også sinnet ditt preget av det. Og troen også kommer også gjennom bekjennelsen på en måte. Troen kommer av Guds ord, og det skaper noe I mitt sinn og I mitt hjerte. Da. Og jeg tror kanskje at I dag så vi mer oppmerksom på det. I hvert fall så har jeg opplevd det både på verslige arbeidsplasser og I evangeliesenter og sånn, at vi veldig mye flinkere kanskje enn før til å oppmuntre hverandre til å si gode ting, liksom, ha en fin dag, vær velsignet, jeg bruker det mye selv når jeg sender mailer og sånn, ha en velsignet dag videre, liksom, at vi ønsker å velsigne og oppmuntre hverandre, og det skaper en annen stemning da. I mellom mennesker og I sinnet vårt.
0: Det var en eldre, han var jo eldre forkynner da, når jeg var liten gutt. Vi fikk veldig sånn hjertekontakt da. Bjarne het han, han ga meg med noen ord på veien, som kom tilbake til meg når jeg ble frelst igjen da. Som jeg møtte liksom samme kvelden av noen andre som hadde vært. Men han, hver gang han kom inn I et rom, eller hver gang han skulle hilse på noen, eller hver gang han skulle tale, så startet han alltid med fred. Han proklamerte ut og på en måte forløste noe ved sine ord. Da. Og det, ja, jeg kjenner for min del I hvert fall at jeg ønsker å være bevisst på at det jeg sier, det skaper noe. Det betyr ikke at jeg ikke skal på en måte si altså hva jeg mener eller liksom legger lokt på sånn men at at jeg bevisst på at når jeg sier noe nå, så skaper det noe
2: ja, og så tenker jeg det rett og slett det viktig å være bevisst over det for det så fort gjort hele, jeg merker det, for jeg noen ganger så snakker jeg fortere enn jeg tenker jeg vet ikke om dere kjenner det igjen I det men det går litt fort noen ganger og det har liksom ikke gått igjennom de naturlige filtrene da. Og det hva det jeg snakker om hva det jeg sier, og så noen ganger så kan man mene det noen ganger vi har stått på en plattform eller stått I en setting og så sier vi noe og så har man egentlig lyst til å fange ordet igjen og det prøve å vokte seg litt og si ting som egentlig med å skape fred se hvordan man kan ha litt fokus, og jeg satt og tenkte på en annen historie her, og I annen setting noen som sa noe til meg om ja, når du kommer til den og den, så den og den sånn og dem gjør sånn og jeg hadde jo et godt inntrykk av dem og dem og så kom jeg dit, og så merket jeg det som vedkommende har sagt til meg det surra gikk hele tiden vær forsiktig, dem er sånn og jeg merket at jeg hadde jo et veldig dårlig relasjon plutselig med noen jeg hadde en god relasjon I utgangspunktet fordi noen hadde sagt noe og jeg vet ikke om det sant engang men det gjorde at det surra I bakhjulet mitt at oi, dem jo sånn, her må jeg være forsiktig og så bare jeg tror vi må være mer vokte oss litt hvordan vi og snakker sant om livet som du sier Jon men samtidig også tenke litt på hva det vi sier, hvordan vi, hvordan ord skaper, og det ser vi jo I senteret, veldig.
0: Ja, for vi ønsker jo det alle sammen, og det gjør jo alle som ser på, at folk skal sitte igjen med noe godt, da. Etter liksom et møte med oss og sånn, og jeg Vi var på noe som heter Stølstokk, en sånn menighetstur, flere menigheter samlet, og så satt jeg der og spiste, jeg skulle dele noe, så jeg satt liksom egentlig litt i sånne egne tanker. Altså, sønnen vår, han var ganske ung da, men han var jo, han hadde behov for å prate med pappaen sin da, under frokosten, og jeg, så slutt, til slutt så husker jeg bare liksom, jeg bare, du verden, hva du vet, Magnus, for han hadde så mye han skulle fortelle meg om hva han visste. Og så svarer han det her, vet du, at nei pappa, det er ikke det at jeg vet så mye, men jeg har hørt noen sagt det. Ja. Ikke sant? Og det er på en måte, så det vi sier da, det kan liksom feste seg.
2: Mm.
0: Og Jakob, jeg liker Jakobs brev veldig godt, og han sier det at ta ydmykt imot ordet, for det har makt i seg til å frelse dere sjeler. Så nå har vi jo snakket liksom om ja, både positive og negative ting, men jeg tror liksom hvis vi bruker Guds ord da, og taler ordet inn i hverandre, så har det kraft i seg til å redde, frelse våre sjeler.
1: Og det at, altså, vi skal være positive, og sånn, det betyr ikke at vi ikke skal kunne si sannheten til folk, men det er måten vi sier ting på. Det er så mange sånne ting som vi lærer gjennom arbeidslivet og sånn, hvordan vi skal hantere ting vi er uenige og sånt. For eksempel ikke henge ut andre mens, eller henge ut en mens andre er til se, men ta det med den enkelte hvis det er mulig, og si det på en ordentlig måte med respekt og så videre. Så det går jo an å si sannheten, man må ikke bare si at det går bra, gutten min, hvis det er ting som er å rette på, men du kan si det med en respekt for mennesker, og på den måten kan du skape et arbeidsmiljø da, hvor det er ærlighet, ja, men hvor det også er en positiv setting da. Og det er jo noe som vi prøver på oss i senter, men det er ikke like lett bestandig, for man har med seg noe i bagasjen, som kanskje har vært fra en annen verden da. Og det å komme inn i en kristen setting, hvor vi skal være varsomme med å si ting som vi ikke er sikre på er sant, og om ting er sant, så trenger vi ikke å si det likevel. I hvert fall så må vi si det på en med respektfull måte og så videre. Så ordene våre har en veldig skapekraft. Og det er jo også det som altså ordet er deg nær i din munn og ditt hjerte, det er troens ord som vi forkynner, og det er jo også Guds ord er så veldig, har sånn veldig kraft i seg til å frelse. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har opprettet ham fra de døde, skal du bli frelst. Der er jo også det vi sier viktig. Bekjennelsen er viktig. Og det er derfor vi også synes det er fint å be frelsesbønn med folk, fordi at når du selv bekjenner, takk Jesus at jeg hører deg til, takk at jeg får være ditt barn, takk at jeg fikk komme til deg i dag, så skaper det noe, det skaper en trygghet rundt den opplevelsen da, at man har tatt et standpunkt for Jesus, og slipper Jesus inn, så skapes det noe ved at man sier det, ved at man ber, og bekjenner det ut, så skapes det en frelsesvisshet, som er noe av hensikten med frelsesbønnen, sånn som jeg ser det.
0: For jeg tenker jo, du var inne på det med løgn da, og det er klart at Bibelen snakker om tankebygninger, og hvordan kommer tankebygninger inn? Ofte, jo det er ved at noe er blitt sagt da. Men det står at i ham, så skal vi bryte ned i tankebygningene, og jeg tenker på liksom, i samfunnet så er det jo veldig mye forvirring. Og da må vi jo tale det som er sant, for å skape retning, for å, ikke sant, altså djevelen kom inn til Adam og Eva, så sa han at ja, men har Gud virkelig sagt det? Fordi at dere skal bli som Gud når dere spiser av kunnskapens tre. Men de var egentlig allerede skapt i Guds bilde. Sånn at det kom en løgntanke inn da, som bygde opp et festningsverk. Og det er jo noe av det vi har kalt til å være med å rive ned da. Og hvordan gjør vi det, Paul?
2: Det jo, en jo å bekjenne Guds ord folk og fortelle hva sier Guds ord. Jeg synes så Ingar Jensen sa det veldig fint i et intervju jeg hadde med han en gang, så sa han at du skal ikke bli enig med dine følelser, sånn. Du skal bli enig med Guds ord. Og jeg synes også det passer veldig riktig der da, hva sier Guds ord? Jo, jeg har fremtid og håp for deg. Jeg er din lege, jeg er din forsørger, alle Guds navn. Det kjenner jeg selv at mine tanker er så mye større enn deres tanker. Og det å bekjenne egentlig hva er Guds tanker da, at vi får et lite innblikk i han, og se hvordan da snur det plutselig. Jeg merker noen ganger når du sier noe som du har fått fra Gud, eller du kjenner liksom det skal jeg si til vedkommende i en forbundssetting eller en sammenheng, så merker liksom bare at det akkurat som poletten bare begynner å dette ned liksom. Er jeg dyrebar? Ja, du er så dyrbar. Du er så verdifull. Du er så høyt elsket. Så merker du liksom at den begynner nesten nå skryter du så fælt, nå begynner jeg å tro på det selv, det noen som sier, og det noe med det at du, man trenger egentlig der å snakke Guds sannheter inn i mennesker, i hvert fall den gruppa vi jobber med som er så nedbøyd, og så knust, og så ødelagt, og så er det, Gud er nær deg, så har du sønderknust hjerte. Ja, men da har du godt utgangspunkt da, hvis du er sønderknust, og da er det i det sønderknuste, så kan det vokse fra noe fint, og da er det noe vi kan gi til vår neste, og som skaper. Ja, jeg vet ikke om det var litt svar på det, men jeg kjente jeg ble litt ivrig på det i hvert fall.
0: Ja, men det veldig bra, for du pensler egentlig litt inn på det som jeg tenker på da. Fordi at i Johannes 8 så står det at det skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og det er klart at hvis jeg går og tror på en løgn, fordi noen har talt løgn til meg, så må jo sannheten forkynnes. Og Jesus sier han har veien sannheten og livet. Så er liksom, sannheten må på en måte bryte de løgntankene vi har da. Og sannheten er jo at han formet og dannet oss. Han tenkte på oss før vi ble født. Og det er mange som vi som ikke har ikke den tanken i det hele tatt, men når vi begynner å så de.
1: Og Guds ord er sannhet. Salme 119, alle versene der handler jo om Guds ord som en sannhet for oss. Og Jesus, det står om Moses kommer loven, men Jesus kommer nåden og sannheten. Så jeg kan si jeg hater egentlig rykter, fordi at det, du vet på en måte aldri hvor de kommer fra, og som regel så er det jo ting som ikke stemmer i det også. Og sånn som går liksom sånn på Facebook og alt sånt som blir skrivet og sånt, det er mye som vi bare må ta avstand fra. Vi må holde oss fast i Guds ord, som skaper en ren, når vi holder oss til Guds ord, så skaper det en renhet i våre hjerter da, som hjelper oss til å leve rett, og til å søke ham.
0: Ja, Romerne 12 snakker om det, at vi skal bli forvandlet, ved at sinnet fornyes, og hvordan blir sinnet fornyet, Paul? Og spiller en tilbake.
2: Store spørsmål til meg da. nei, men det er jo Guds ord som oss Ole er inne på her,
0: ja.
2: Og være i miljøer.
0: Ja.
2: Jeg opplevde noen som hadde det litt vanskelig i en setting, og de var litt bekymret av natur, og så hadde de vært på en ferietur og kom tilbake enda mer sliten enn når de dro, og så spurte jeg hva som har skjedd her, var du ikke med noen kristne søsken? Jo, kjempehyggelig med de kristne søskene, men vi satt og så på nyheter 4 ganger om dagen. Og vek kommende hadde de ordene som fortalte hvor vanskelig det var i verden, og krigssituasjoner og alt mulig, hadde gjort med vedkommende som hadde litt skjør syke da, hadde gjort egentlig at det som var blitt kjent hadde blitt enda verre. For du hadde sittet og fylt deg med bare negativitet og hva som kan skje. Og så satt vi og pratet etterpå og sa, ja, men hva sier Guds ord? Fremtid og håp. I denne verden skal det ha vanskeligheten med fatt mot, jeg har overvunnet verden. Måtte jeg sitte der? Så, ja, det var sånn det var. Fornyet sinne, sånn ord, vers for vers. For vi lekker jo litt og tar inn signaler noen ganger, så egentlig bare river ned. Da må vi igjen og igjen, liksom, hva sier Guds ord i denne saken?
1: Jeg har lyst til å ta en ting mot slutten, for du liksom snakket om hva ordets betydning er, og det er to ord som står veldig sentralt i den kristne tro, da. Jeg tilgir meg.
2: Mm.
1: Altså, jeg tenker liksom, når Jesus på korset tilgir dem, hvilken enorm kraft disse ordene hadde, fra Jesus, han som var syndfri, men han sa det på vegne av alle på en måte, og når vi sier til hverandre, hvis det har vært en konflikt, noe vanskelig mellom oss, tilgi meg.
2: Mm.
1: Det er jo hele saken er løst, der og da, og når vi kommer til Gud, så er det jo egentlig bare en ting som mellom, ikke vi sier disse ordene, men at vi har den holdningen i hjertet, tilgi meg Gud. For det er alt det som jeg har gjort mot det. Jeg vet jeg har gjort masse mot deg som ikke skulle. Sånn må jeg må egentlig be om det hver dag, ja. Tilgi meg Jesus. I dag, og rens meg ved ditt dyre blod.
0: Veldig bra. Jeg tenkte på helt sånn til slutt, så profeten Jeremia. Gud kom jo til han, og fortalte han hadde kalt han, og men så sier han at ja, men jeg kan ikke fordi jeg er bare en ungdom. Og hva var Guds respons til det? Si ikke at jeg er bare en ungdom, for alt det jeg har befalt deg, det skal du si. Så oppfordringen i dag da er det at selv om vi kan tenke og føle mange ting, så kan vi prøve å legge litt lokk på det apparatet her og bestemme oss for at vi uansett hvordan vi føler eller tenker, så taler vi velsignelse, vi taler Guds ord inn i situasjonen, vi finner et løfte som omhandler de omstendighetene vi står i, og så taler vi det ut, for det ord det skaper, og du og jeg, vi har skapt i Guds bilde, sånn at det du og jeg sier, det setter kurs og retning for våre liv. Det var siste ord. Takk til dere som alltid er med. Takk til deg som har vært med og sett på, og håper du har kost deg sammen med oss, og så ønsker vi deg Guds velsignelse videre.
3: Du lytter til

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79

høst kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer også nå en snartur for å spille for oss på en låve I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

tirsdagen har kommet brått. Jeg snublet liksom litt ut av sengen I dag, og vips, så var den her. Jeg ikke lei meg for at det tirsdag, altså. Helt ok. Enda et skritt I retning av varme og sommer og ferie og alle de andre hyggelige tingene som kommer. I dagens sending, som sedvanlig, vi skal gjennom noen quizzer. Vi har noen hyggelige ting å snakke om. Det noen gratulasjoner som dukker opp. Og ellers så bordet her så åpent at du kan kaste dine brikker på, og så skal vi se at bordet fanger også, nemlig. De tanker du har... om det en selfie som skal tas, om det en musikk som skal ønskes. Bruk anledningen du har

fått levert, bruk sosiale medier og bring det til meg. Søk opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Forholdsvis enkelt, håper jeg i hvert fall. Vi i gang, dette kaffepausen.

god musikk nå helt I starten av dagens kaffepause. 9. juni. Jeg føler jo innimellom at tiden går veldig fort. Det var noen uker her hvor det gikk ganske sakte. Og det jeg glad for da fikk jeg gjort en hel del og sånn og så det dager som går veldig, veldig fort og så får man nesten ikke gjort noe som helst I går så fikk jeg endelig bukt med den pyramiden av uvasket tøy og sengetøy og alt mulig annet som skulle vaskes fikk også vasket en del som liksom hører vinteren og kaldvær til pakket det ned og på en måte pensjonert det for noen måneder forhåpentligvis og så har... Har ikke vært liksom gleden ved å komme seg vekk fra huset, og så kommet. Nyte litt å ikke være hjemme hele tiden, fordi det å være ute forbundet med ubehag. Håper du har det på samme måte. Nå det quizzen som gjelder. Vi skal gi deg et tema om et lite øyeblikk, så spis hørne.

på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

Så var det tid for almanakken den 9. i dag, i juni. Så i dag så det selvfølgelig 27 varme grader. Ikke nei. Nei, det jo juni i Norge. Vi har Kolbein og Kolbjørn i almanakken. Det de som har navnedag i dag. Det skal jeg snakke om. Og jeg sier ikke dette for morgenskyld, men Kolbjørn med laksen faktisk et utsang. Og har i sammenheng med noe som håndfast til og med. Det kommer. I dag så det innen katolsk kristendom dagen til Columba av Iona, som bare munk og helgen. Det også nasjonaldag for Åland. Og hva Åland? Vel, det en øygruppe som ligger mellom Sverige og Finland. Demilitarisert og sorterer vel under Finland. Strengt tatt, sånn som jeg har forstått. En del historie i dag. Vi har for eksempel hurtigruteskipene DS Prins Olav og DS Ariadne som ble senket av tyske fly. Det var på dagens dato i 1949.

God musikk I dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har I alle fall fattet lunta, og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet I sted, og ga meg rett svar I dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var I alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I USA I 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Det er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Det er altså slik at vi har to navn oppført I almanakken denne den 9. juni. Kolbein og Kolbjørn. Og hvor får vi Kolbein og Kolbjørn fra? Vel, vi får det fra Columba av Iona. Det navnedagen som har fått navn etter denne irske klostergrunnleggeren og skribenten, en av Irlands nasjonalhelgener for øvrig. Døde på dagens dato I år 597, og denne dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven. For dagen ble norsk folketradisjon kalt Kolbjørn med laksen. Kolbjørn da en fornorskning av helgenens navn. Vi har flere fødselsdager også, og har du bursdag denne den 9. juni, så kan du slå deg på brystet og si «Jeg har bursdag» på samme dato som Natalie Portman, den amerikansk-israelske skuespilleren, født I 1981. Komikeren Johan Golden, bursdag I dag, født I 1974. Og vi tar med oss Johnny Depp også. Johnny Depp ble født I 1963.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Han sagt sjømann Erik By. Det I hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for. Hvis du musikalsk anlagt, så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født I USA, I New York I 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, I alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og I livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kom litt kort av riktig svar I dag.

Og dette var det for denne dagens kaffepause. Dette gikk da fadelig fort, om jeg får lov å si det selv. Vi har fått massevis av meldinger underveis I løpet av dagens sending. Ja, der kom den, ja, riktig. Jeg satt og ventet på at en skjerm skulle få opp det jeg ville se her. Einar har sendt meg beskjed. Einar sitter I bilen. Jeg kan ikke se om det en taxi, men det kunne godt være det I forhold til bekledningen her. Og skriver det at arbeidsdagen lang, men den ikke så verst. Og så skrev jeg tilbake her, ja, det greit at arbeidsdagen lang, og at den ikke verst. Det lenge igjen? Og så kom det bare prikk, prikk, prikk tilbake, så vi får sende noen tanker til Einar, synes jeg. Det viktig. Alright, da. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet. Vi ønsker deg fortsatt god tirsdag, selvfølgelig, og hvis du har lyst, så gjør vi det hele en gang til, og sier onsdag I morgen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Gjenbruken Iseveien

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal i dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteusevangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her er det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier, «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt i 1905, ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», eller på norsk «Hans øye vokter spurven». Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var i 1905, ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York i USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. To herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjonen som disse to menneskene levde i, var likevel nok så spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende og hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to.

noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nok så kjapt borte fra sykesengen. Og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. «His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg.» Dette enkle svaret og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone i mitt sinn. «His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye.» Og denne opplevelsen, i møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen «His eye is on the sparrow». Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til. «His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven.» Nå er det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som er de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det er han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitrer. Hører du hva den synger om?» Ja, la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.» Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. «Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver.» Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner er både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel er ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå er dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene er i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du er uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt
Derfor ikke, sa han, dere mer verdt enn mange spurver. Det vel ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven jo til synelatende helt lik den andre. Nei, spurven langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden, uten at min himmelske far med i fallet, sier Jesus. Og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så det uerstattelig. Mennesket det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette likevel en sannhet det ikke like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det denne, et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, det ikke mange jeg til glede for. Og dør jeg, det få som kommer til å savne meg. Men dette, det farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker som både i egne og andres øyne virkelig betyr noe. Og det farlig. Vi har begynt med personnummer i Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså i ferd med å bli et nummer i rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer i rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg. At han virkelig elsker meg og setter pris på meg, det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer i rekka. Men Gud tenker ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om i dag. Prøv å ta det til hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkrheim setter så fint ord på dette, i et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie.
for han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Også det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting i livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om, like før han her begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn i sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass i Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette, en sang jeg selv veldig glad i. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt», og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg i dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. «Jeg ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg i minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da, han nærmere meg står.» Og så det tredje, til slutt, som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud. Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her i verden, så skal du i alle fall vite, ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling.» Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike i byen Chester i USA. At en liten pike blir født jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann, på en også brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters.
Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, i tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist i et barnekor knyttet til en katolsk kirke i nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere i sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham i forbindelse med en stor møtekampanje i Madison Square Garden i New York. Nokså tidlig i denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe i det store felleskoret, der hun var med og sang i flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter 6 uker, fikk hun spørsmålet: «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss på et av disse møtene?» Og svaret var like kort som det var tydelig: «Yes, ja». Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne: å forkynne evangeliet om Jesus i sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og tittelen på denne boken ble den samme som tittelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters' kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det er den vi har snakket om i dag, «His Eye is on the Sparrow», «Hans øye vokter spurven». «Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg», sa Ethel Waters ofte, en liten grå spurv, resultat av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven i kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette: «Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker, og alle slags mennesker».

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen I et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og I tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Velkommen til programmet Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Magne Vatland det som har andaktene denne uken, og de produsert av Norea. Kristina Jølstad-Moy skal synge for oss nå til en begynnelse. Lovet være Gud hver morgen.

Ned fra døpefonten bæres et barn som født to ganger. Du kan ikke se det på vesle Sara. Jeg ville ikke trodd det hvis det ikke var for noe som står i en gammel bok. Da hun ble båret til dåpen, var hun jordboer. På en fødestue i Fredrikstad var hun kommet til verden, og i samme øyeblikk ble hun medlem av en norsk familie. Men da vannet fra døpefonten rant over hodet hennes, ble hun født for andre gang. Dåpen er badet som lar oss bli født på ny, står det i Bibelen. Der og da ble hun medlem også i Guds familie, i søskenskaren til barnet fra Betlehem. Det betyr at Sara nå er både jordboer og himmelborger. Hun har hjemstavnsrett i to riker, omtrent som en person med dobbelt statsborgerskap. Hver gang vi som er døpt ber til Jesus, vår bror, er vi på besøk i himmelens rike. Og en dag, når jordlivet ikke har mer å by oss, og vi må forlate det, blir vi innvandrere med permanent oppholdstillatelse i det som blir vårt nye fedreland. De har dåpen gitt oss alle rettigheter til. Det står skrevet i Johannes 3. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.»

Divisi skal synge for oss nå før vi hører dagens andakt, og sangen de synger er «Som når et barn kommer hjem om kvelden». Sånn er det å komme til Gud.

Vi hørte sangen «Tilgi oss» også I dag etter andakten, og den skal være med oss hele uka. Andakten var ved Magne Vatland. Tenk å få møte en far med utstrakte armer når vi har gått bort fra han, gjort ting vi ikke burde. En sånn kjærlighet trenger verden. Sara Lundbekk Bell skal synge for oss nå «Lær meg at elske». Må det bli vår bønn? At vi må elske hverandre sånn som Gud elsker oss? Hør godt etter på teksten og be sammen med Sara. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil ønske deg en god dag. Og husk, Over en åpen bibel tilbake også I morgen her på Radio Øst.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Jeg satte meg ned for å skape lyrikk. Rein poesi skulle jeg skrive. Se djupt inn i sjela og sky politikk, og finne det sanne i livet.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Og da vil vi ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Benjamin tekniker, Terje produsent og jeg heter Per. Og neste tirsdag så det drive-in bingo på idrettsplassen i Råde. Mer info kommer på internett og på radio i løpet av uka. Og i dag lykketallet 2, og jackpotten på 8000 kroner. Og vi tar salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 3. Tallet 3. Fem, seks. Atten, en, åtte. 86,

62 62 4. Tallet er 4. Syv, syv, syv.

58 58 90 90

14 1 4 55 5 5 53 5 3 17 1 7 28 2 8 51 5 1 66 6 6 45 4 5 29 2 9 69 6 9 10 1 0 80 8 0 65 6 5

Da ble det bingo på tallet 65, og en glad vinner i Rakkestad vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 300 kroner. Første tall ut er 38. 3-8. Sjuttien, syv, en, trettiseks, tre, seks. Førtito. 4-2. 26-2-6. 59-5-9. 34-3-4. 39-3-9. 79-7-9. 25-2-5. 31-3-1. 2, tallet er 2.

12, 1, 2. Åtte, tre. Tjue, tre. 84, 8, 4. 68, 6, 8.

Da ble det bingo på tallet 68, og vi kan gratulere bingo-gjengen på Alvim med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Første tall ut nå er 5. Tallet er 5. Tjueto, sytti, syv, null. Fire, åtte. Trettito. Tre, to. Syttiseks. Syv, seks. Åttito, åtte, to. Syv, tallet er syv. Syttitre. 7, 3. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 67, 6, 7. 89, 8, 9. 9. Tallet er 9.

40-4-0. Sekstitre, 37-37.

0: Og da ble det bingo på tallet 37, og vi kan gratulere en glad vinner i Råde med 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Og da er vi klar for side 2 og 1 rekker. Og gevinsten er 200 kroner, og første tall ut er 32. 3, 2.

45 4 5 49 4 9 89 8 9 25 2 5 61 6 1 82 8 2 50 5 0 44 4 4 35 3 5 40 4 0

63 63 57 57 41 41

Og da ble det bingo på tallet 41, og vi kan gratulere en glad vinner fra Sarpsborg med 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut 65. 6-5.

Og da var det ingen som ringte inn, og det siste tallet vi trakk var 22. Det neste tall nå 64. 64. Tolv, en, to,

Bingo på tallet 12, og en glad vinner i Tistedal vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 700 kroner. Første tall ut nå 55. 5-5. Syv-ni. 52-5-2. 3. Tallet 3.

6. Tallet er 6. Seks ni. Fem en. Tjue en. 20-2-0.

17 1 7 76 7 6 74 7 4 75 7 5 72 7 2 4 Tallet er 4 4

0: Og da ble det bingo på tallet 4, og en glad vinner på Nedre Lande vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

49, 4, 9. Åtte, ni. Trettitre, tre. Åtti, åtte, null. Sytten, 1, 7. Syttitre, 7, 3. 76, 7, 6. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 59, 5, 9. 67, 6, 7. 87, 8, 7.

Da ble det bingo på tallet 87, og en glad vinner i Fredrikstad vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 300 kroner. Første tallet ut nå er 16, 1, 6. Tjueåtte, to åtte. Sekstifem, seks fem. Førtito. 4-2 13-1-3

38 38. Elleve, en, en. Førtifem, fire, fem. Førtiåtte, 4 8. 77 77.

83 83. Trettifire, tre, fire. Førtitre, fire, tre. Femtiseks. 5, 6. 12, 1, 2. 2, tallet er 2. 52 52. 41 41.

21 21. Sätt i fire, syv fire.

Og da ble det bingo på tallet 74, og to glade vinnere på Gressvik får 200 kroner hver. Og vi spiller tre rekker, og første gevinsten er 900 kroner, og første tallet ut er 90. 9-0.

19 19.68 68 15 15. Syv fem. 58 58. 60 60. 22 22. 44 44. 69 69.

64, 64. Åttiåtte, åtte, åtte. Femti, fem, null.

71 71 35 35 20 2 0 84 8 4

0: Og da ble det bingo på tallet 84, og vi kan gratulere en glad vinner på Gressvik med 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Og før vi begynner på spill 4, så husk lykketallet 2. Og jackpotten I dag 8000 kroner. Og neste tirsdag så det drive-in bingo på idrettsplassen I Råde. Og mer info kommer på nettsida og på radioen. Og da vi klar for side 4 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Og første tallet ut 68. 68. To. Tallet 2. Fire, en. Åtte, en. Tredve. 3-0.

4. Tallet er 4. Åtte syv. Fire fem. Fire ni. Syv ni. Syv en.

66 66 21 21

72 72. Syv. Tallet er syv.

Og da var det ingen som ringte inn, og siste trekte tall var 7. Neste tall nå 84. 84. Syttitre, syvtre, nitti, ni null.

Og da ble det bingo på tallet 63, og en glad vinner på BD vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 400 kroner. Første tall ut nå er 38. 3-8. Trettini, 3-9. Sekstisyv, 6-7. Sytten, 1-7. Åttito, 8-2. Atten, 1-8.

83 83 58 58 77 7 7 44 4 4 61 6 1 16 1 6 65 6 5 76 7 6 25 2 5 48 4 8 57 5 7 78 7 8 26 2 6 50 5 0 34 3 4 15 1 5 12 1, 2

Og da ble det bingo på tallet 12, og en glad vinner på Aschim vant 400 kroner. Og nå har lykketallet gått ut, så vi får krysse fingrene og håpe at noen som får jackpotten på 8000 i dag. Og nå spiller vi tre rekker, og gevinsten 5000 kroner, og første tallet ut 1. Tallet 1. Seks, fire. Trettien. 3-2. 70-7-0. 59-5-9. 23-2-3. 40-4-0.

10, 1, 0. Åtte, null. Nitten, en, ni. Sekstini. 6, 9. 55, 5, 5. 46, 4, 6. 29, 2, 9. 52, 5, 2. 75, 7, 5.

0: er en glad vinner på Askim med 5000 kroner som fikk bingo på tallet 8. Og jackpotten går videre til neste uke. Og da takker Benjamin, Terje og jeg Per for oss for i dag og ønsker deg en god kveld videre.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Радиост. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: From Orlando, Florida, Church Street Station and Country Girls Live. 60 minutes of the world's greatest country music featuring Lynn Anderson, Grand Ole Opry star Connie Smith, Barbara Fairchild, and this lady. Please welcome Dottie West.

som var for dine bønnesvar på ditt stille vis, som en hilsen fra en venn, et himmelgløtt litt vind i ryggen, som et streif av lys i skyggen. Og takk for folka våre, som en skog

notları, o müzik.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Bank, bank, sa Kira da hun kom inn gjennom døra på rommet til Caden på sykehuset. Ved siden av henne sto Carol med en nydelig bukett sypresser i hånden. Caden smilte. Neimen hei, hva gjør dere her? Vi hørte om ulykken, sa Kira. Du vet hvor fort nyheter sprer seg, Yancy. Å ja. Carol satte fra seg buketten med knallrøde blomster på nattbordet til Caden. Vi ville bare se hvordan det gikk med deg. Reef. Kira nikket til broren som satt i en stol. Han reiste seg. Kira, hvordan går det? Bedre enn med søstra di. Her. Han pekte på stolen sin. Vil du ikke sitte? Takk, men jeg foretrekker å stå. Så hva skjedde, spurte Carol og nikket mot beinet til Caden. Vi hørte at du klatret. Caden ristet på hodet og skar en grimase. Hun måtte huske å gjøre rolige bevegelser, for ellers ville svimmelheten komme tilbake, og da ville ikke Dr. Graham la henne reise hjem den ettermiddagen slik hun håpet. Et steinras. Kira trakk pusten skremt. Åh! Caden, det kunne vært skikkelig alvorlig. Heldigvis var Jake der. Ellers kunne jeg blitt liggende lenge på den hylla, begravd under en haug med steiner. Ja, du er en heldig ung dame, sa Carol, mens hun danderte blomstene. Jake sprang inn på sykehuset for å forsikre seg om at Caden var i orden. Så i orden som det gikk an å være, med et brukket bein og en hodeskade. Han løp forbi Peggy Wilson og vinket til henne uten å stoppe. Han kom inn på rommet hennes, men der var det bare Reef som satt ved siden av en tom seng. Panikken steg i ham. Hvor er hun? Han formelig rev Reef opp av stolen. På do? Reef sperret øynene opp. Hva er det for noe? Hva skulle han si? Går det bra med henne? Det har vel ikke skjedd noe? Alt er i skjønneste orden. Hun er litt gretten fordi hun har lyst til å dra hjem, men ellers bra. Frykten la seg, adrenalinet løste seg opp. Takk skal du ha, herre. Caden kom ut fra toalettet og klarte utrolig nok å stråle i sykehusklærne. Hei! Hei på deg. Hvordan føler du deg? Klar til å dra hjem? Reef så på ham med et bredt smil. Jeg hørte det. Hun var en skikkelig stabeis. Hun ville nok få viljen sin, selv om Dr. Graham var en verdig motstander. La meg hjelpe deg opp i senga. Jeg klarer det. Hun humpet bort til senga på krykken og satte seg litt keitete. Ikke vær så sta. La fyren hjelpe deg, sa Reef. Jeg klarer det. Hun lente krykken mot nattbordet og la seg ned i senga. Jake fikk nesten hjertestans da han så blomstene. Hvem fikk du dem av? Kira og Carol. Når da? For cirka 20 minutter siden. Kira herfra, ikke sant? Jo, svarte hun langsomt, usikker på hvor han ville hen. Jeg mener hun ble født her. Jeg tror ikke det. Hvor lenge har hun bodd her da? Han hadde møtt Kira. Hun var ikke Angela Marke, men hadde kanskje en forbindelse til henne. Lenge nok til å plage meg hvert eneste år på skolen helt siden barnehagen, sa Reef. Og Carol? Caden rettet litt på pleddet. Hva med henne? Hvor lenge har hun bodd her? Et par måneder. Gi meg laptopen din, sa han mens panikken fylte ham. Ok. Reef rakte den til ham. Hva det som skjer? Alt ok? Jake fant fram en gammel nyhetsartikkel om Markham-saken. Han fant et bilde av Angela ved siden av ektemannen. Han viste skjermen til Caden med banken i hjertet. Dette Carol? Vær så snill. Si nei. Hæ? Denne kvinnen, Carol? Han prikket på skjermen. Caden gransket bildet. Hun har lysere hår, og hun ser en god del yngre ut, men ja, det kan se ut som Carol. Jake kjente gallesmaken i munnen. Hva heter Carol til etternavn? Jones? Hun så på ham som om han hadde gått fra vettet. Han snudde seg mot Reef. Ring til Kira og hør om Carol fortsatt der. Hvis hun det, finn på en eller annen unnskyldning til at du trenger å snakke med henne. Vi vil ikke at Kira skal bli utsatt for fare. Og hvis ikke, spør Kira om hun vet hvor Carol er. Ok? Reef gikk ut av rommet med mobilen i ånden. Hva det som skjer? Spurte Caden. Hun så nøyere på skjermen. Men det kan ikke være Carol. Det står her at hun heter Angela Markham.

hos henne for cirka 15 minutter siden. Miss Caden rifla hånden over mikrofonen. Hun satte henne nettopp av der hun bor, sa han til Jake som hadde kommet ut på gangen. Spør henne hvor Carol bor, sa Jake. Hvor bor hun? Carol? Spurte Kira forvirret. Ja. Hvorfor du plutselig så interessert i Carol? Det en lang historie. Jeg har ikke akkurat for vane å dele ut adressen til dem som jobber for meg. Carol ikke den hun gir seg ut for å være. Landon og Jake må ha tak i henne. Har hun gjort noe galt? Ja, det kan du trygt si. Åh, hun leier et hus på Sterling Road ved siden av Ralph og Mabel Barnes. Nydelig, takk. Han formidlet informasjonen til Jake som var på vei ut av sykehuset på et blunk. Hallo, sa Kira, fortsatt på tråden. Du kan ikke bare la meg leve i uvisse, forklar. Jeg skal forklare så fort jeg har fått klarsignal fra Jake. Det eneste du trenger å vite at hun farlig. Hvis hun dukker opp hos deg, må du passe på. Men ikke vekk mistanke, og ring meg med en gang. 32. Jake plukket opp Landon på stasjonen der han ventet med en ransakelsesordre. Heldigvis hadde dommer Morrell hatt et ærend på stasjonen da Jake ringte, og Landon benyttet anledningen. Huset Carol leide lå på hjørnet av Sterling og Thomas Run Road. Det var en liten enetasjes hytte, like ved siden av brandsjefen i Yancy, av alle. Det virket stille i hytta. For stille. Landon signaliserte at han ville gå rundt på baksiden, mens Jake gikk opp til inngangsdøra med Thoreau. Han banket på. «Det politiet! Åpne opp!» Ikke noe svar. Jake gjorde tegn til at Thoreau skulle dekke ham og sparket inn døra. Gardinene var trukket for, så rommet lå i mørket. Jake saumfarte rommet med blikket. Det kom et lys fra under ei dør i enden av gangen. Han vinket på Thoreau i det Landon kom inn bakdøra. De sjekket alle rommene på vei mot lys i enden av gangen. Jake lente seg mot veggen og banket. «Politi! Åpne opp!» Hørte han. «Musikk?» Landon nikket, og Jake åpnet døra. De tre mennene gikk inn og stoppet brått. «Hva i alle dager?» utbrøt Thoreau. «Dama må være helt syk i hodet!» Veggen foran dem var et alter til Jake. Avisartikler som dekket Markham-saken, bilder og et kart over USA med røde ringer som viste byer Jake hadde vært i før han endte opp i Yancy. Hun hadde ikke funnet alle, men ganske mange. Hadde Angela leid noen til å spore ham opp? Hvor lenge hadde hun planlagt hevnen? Nærmere 4 år på ei celle var mer enn lenge nok til å bli opphengt i noen og fullstendig miste perspektivet. Artikler om Beccas død, Joel Markhams selvmord og Angelas fengselsdom var der alt sammen, pluss overvåkningsbilder av McKenna-søsknene som ante fred og ingen fare. Hun hadde studert dem i ukevis. Hun var her for å ta hevn. Midt i denne sinnssyke kollasjen hang det mest urovekkende av alt. Et bilde av Jake og Caden som danset i bryllupet til Cole og Bailey, med en rød målskive rundt hodet. Det hadde vært et av de flotteste øyeblikkene i livet hans. Men hun hadde vært der og sett det. Det ga ham gåsehud. «Hva greia med musikken?» spurte Thoreau og skrudde av iPod-en. «Det var den sangen Caden og jeg danset til i bryllupet til Cole og Bailey.» Han pekte på bildet. «Den kvelden dette ble tatt.»

0: Hun er tydeligvis ute etter deg og Caden, sa Landon. Men hvorfor Caden, spurte Toro. Det er ikke godt å si, sa Landon. Så Jake skulle slippe å si hva han følte for Caden til Toro. Hvis han skulle komme med en kjærlighetserklæring, skulle det være til Caden. Er du sikker på at hun ikke bare prøver å egge deg opp? Prøver å få deg i ubalanse så du ikke tenker klart, spurte Landon. Det er sikkert en del av det, men hun har allerede angrepet Caden og gitt meg flere svært klare meldinger. Landon hevet et øynbryn. Jake fortalte om steinen på pickupen og sypressblomstene på rommet til Caden. Det var de samme blomstene han hadde funnet ved siden av bekka. De symboliserer død. Angela fulgte med fra utsiktspunktet sitt, smilte og la bort kikkerten. Han hadde altså funnet de små presangene og grunnarbeidet for mesterverket hennes. Flott. Spillet var i gang. 33. Jake gransket veggkollasjen, fulgte Angelas spor, tankegangen som lå åpen til skue, mens Landon gikk i gang med en åstedsanalyse av hele huset. Det ville ta resten av dagen, men forhåpentligvis avstedkomme noe som ville hjelpe dem å finne henne. Landon kikket opp fra iPoden og jobben med å lete etter fingeravtrykk. Toro hadde heldigvis vært så lur at han tok på seg hansker før han skrudde den av. Hva tror du hun kommer til å gjøre nå? Jake pekte på bildet av ham og Caden som danset, og målskiven som var tegnet inn. Hun vil fortsette der mannen hennes slapp. Såre meg ved å skade dem jeg elsker. Men jeg vil ikke la det skje. Jeg skal stoppe henne, koste hva det koste vil. Jake banket på døra til brandsjefen. Merkelig at Angela hadde valgt et sted rett ved siden av noen med så nære bånd til politiet. Kanskje hun ikke visste det, eller kanskje hun håpet Ralph var snakkesalig, noe både han og kona Mabel var, og at hun kunne få litt informasjon ut av ham. Det var Ralph som åpnet. Mabel sto like bak. God ettermiddag, Jake. Spør han hva som foregår, sa Mabel. Tålmodig, Mabel. Han forteller det sikkert. Mabel la armene i kors med et fnys. Dere har sikkert lagt merke til at det har foregått noe i nabohuset. Jeg må stille dere noen spørsmål om kvinnen som leier det. Carol? Ok, hyggelig dame. Hun hadde altså lurt dem trill rundt alle sammen. Men han visste hvor ond hun var, og håpet han ikke ville få flere bevis på det. Hva kan dere si om henne? Koselig type. Mabel skjøv seg forbi ektemannen og åpnet nettingdøra. Hun er en engel. En engel som nesten hadde drept Caden. Han skulle fortelle dem sannheten om Carol, men først ville han ha deres uforutinntatte inntrykk av henne. Når flyttet hun hit? Ja, det må ha vært for cirka 5 måneder siden, sa Ralph og gned seg på haka. Det stemmer, hun kom hit til Yancy rett etter nyttår, presiserte Mabel. Nyttår. Hadde hun spionert på ham og McKenna-søsknene så lenge? Sa hun hvor hun kom fra? Anchorage, svarte Mabel. Var hun noen gang sammen med noen? Hadde hun noen faste gjester? Mabel tvinnet en hårlokk rundt fingeren. Kan ikke si at jeg har lagt merke til noen. Og nysgjerrige Mabel ville definitivt ha lagt merke til det. Hva med deg, Ralph? Nei, jeg tror ikke det. Vent litt, jeg så Kira Jacobs der borte en gang. Men hun ble ikke lenge. Det så ut som hun skulle levere eller hente noe. Carol var frivillig borte på klinikken til Kira, sa Mabel. Hva mer kan dere si om henne? Hva vil du vite, spurte Ralph. Hva som helst, alt. Mabel så skeptisk på ham. Hvorfor du så interessert I Carol? Jake sukket. På tide å forklare. Ralph var tydelig sjokkert, men det virket ikke som Mabel trodde han, som om hun trodde han hadde forvekslet Carol med en annen. Carol var alt for snill til å være kona til en morder. Jake visste bedre. Han visste hvor kaldt hjertet som slo I brystet til Angela Markham var. Det fantes ikke noe godt der inne. «Du kan ikke gå inn dit, frue», sa betjent Earl Hansen, som stod vakt utenfor rommet til Caden. Reef reiste seg og gikk bort til døra. Han måtte beskytte søsteren for enhver pris. Hadde Carol vært dum nok til å komme tilbake dit? Reef ristet på hodet. Angela. Carol Jones var Angela Markham. Så sprøtt. Og han som trodde at det ville bli en avslappende tur denne gangen. «Jeg skulle gjerne hatt riflen min her», sa Caden, og heiste seg litt opp I senga. Reef trakk inn pusten og åpnet døra. Der sto Kira og diskuterte med Earl. Selvsagt kom hun brasende og forlangte svar. Han hadde litt lyst til å la Earl slepe henne bort. «Reef, si at det greit å slippe meg inn.» Earl så på ham. «Reef!» fnøs hun frustrert da han nølte. «Det greit», sa han til slutt. Earl så mistenksomt på Kira. «Du sikker?» Reef nikket, og Earl gikk til side og slapp Kira forbi. «Mange takk», sa hun, og presset seg forbi ham inn på rommet. «Vær så god.» Gikk det an å bli mer pågående? «Hei, Caden.» «Kira», sa Caden med et smil. Det virket som hun gledet seg til dette. Kira snudde seg rundt mot Reef og plantet hendene I siden. «Jeg krever en forklaring.» «Like sjefete som alltid, ser jeg.» «Jeg synes jeg fortjener et svar.» Selvfølgelig syntes hun det. Hun hadde alltid hatt høye tanker om seg selv. «Du bare ringer meg helt ut av det blå og sier at en av mine frivillige I trøbbel, ettersøkt av politiet, og tror du kan slippe unna med det. Ikke tale om. Jeg krever en forklaring. Hva tror dere Carol har gjort?» «For det første heter hun ikke Carol Jones, men Angela Markham.» Kira rynket pannen. «Hæ?» Reef så bort på søsteren som hadde mørke ringer under øynene, og tilbake på Kira. «La oss ta dette utenfor.» Søsteren trengte hvile. Kira så på Caden og nikket til Reef. «Greit.» De gikk ut av rommet. «Ok, kom med forklaringen.» «Hvorfor tror du egentlig jeg skylder deg noe som helst? Kanskje du ikke har noe med det?» «Ok, han gjorde seg litt vanskelig, men oppførselen hennes irriterte ham.» «Ikke noe med det. Carol har vært frivillig på klinikken min I mange måneder, en jeg har stolt på, og nå sier du at hun ikke den hun utga seg for. Hvis det stemmer, har jeg sannelig min hatt noe med det.» Ingenting hadde forandret seg. Kira mente fortsatt at hun hadde noe med det meste. Akkurat som på barneskolen, da hun hadde tatt ham og kompisen I en uskyldig spøk og meldt dem til læreren. Han hadde tilbrakt mange timer I skammekroken og I gjensitting på grunn av Kira Jacobs. Hun var vakker, men hun var fortsatt gledesdreper Kira. Jake var både lettet og bekymret da Gage hjalp Caden eller prøvde å hjelpe henne inn I huset. Dr. Graham hadde gitt henne grønt lys for å reise hjem, men Jake var redd for at det var alt for tidlig. Han foretrakk at hun var på sykehuset med en betjent på vakt foran døra. Hjemme var det lettere for Angela å få kloa I henne, hva hun enn hadde planlagt. Caden viftet bort Gage mens hun stavret opp trappa. «Jeg klarer meg fint!» Gage løftet hendene oppgitt. «Som du vil!» Caden humpet oppover på krykkene. Med høyre bein I gips og den venstre skulderen hoven etter fallet, var det ikke lett for henne å bevege seg. Men Caden insisterte som alltid på å gjøre alt selv, på tross av smerten. Jake verket etter å sprette bort og hjelpe henne, men han motsto fristelsen, for han visste at hun bare ville avvise ham. En vidunderlig duft møtte dem inne I huset. Piper og Gage hadde brukt dagen til å lage I stand et festmåltid for å feire Cadens hjemkomst. Fettuccine Alfredo med reker, sitrondampet brokkoli, hjemmebakt sjukornsbrød og økologisk fruktpai til dessert, laget med råsukker og økologisk havre, ingredienser som Caden elsket og resten av dem taklet å spise. Kveldens måltid var viet henne. Og hvis Jake fikk det som han ønsket, ville resten av livet hans være viet henne. Men nå truet Angela det lille håpet han hadde hatt om å bygge et liv sammen med Caden. «Jeg klarer nesten ikke å tro at Carol en helt annen enn hun utga seg for», sa Kira I stua til Piper og Caden etter måltidet. «Hvorfor klarte jeg ikke å gjennomskue henne?» «Du hadde jo ingen grunn til å tvile på det hun sa», sa Gage. «Ikke vær så hard mot deg selv.» Hun sukket. «Siden alle som jobber hos meg frivillige, det ingen grunn til å fylle ut ansettelsespapirer eller selvangivelseskjemaer. Jeg har aldri bedt om å få se legitimasjon en gang. Snakk om å være naiv.» Reef skiftet stilling. «Snakk om...» Piper så strengt på broren før hun vendte seg mot Kira. «Nei, du var ikke naiv. Vi bor I et lite sammensveiset lokalsamfunn. Det bare naturlig å være tillitsfull.» Kira svelget, for vonde minner presset på. «Det aldri lurt å være for tillitsfull.» Reef hevet et øynbryn. «Kan du komme på noe Angela sa som virket merkelig på noe vis?» spurte Jake. Hun skulle til å svare benektende, da hun kom på noe. «Vel, en gang sa hun noe om at hun måtte få tilsendt ansiktskrem helt fra den andre siden av landet, for hun kunne ikke finne noe som var bra nok her.» «Hva med det?» «Hun sa jo at hun var fra Anchorage. Det ikke akkurat den andre siden av landet.» «Hva mer?» spurte Jake. «Det var alt.» Kira trakk på skuldrene. «Nei, jeg mener hva slags andre ting snakket dere om?» Jake satte seg på kanten av stolen. «Helt vanlige ting for det meste. Været. Hundene. Caden.» Han sperret opp øynene. «Snakket dere om Caden?» Caden rynket pannen. «Hva sa dere om meg?» «Vel, hun spurte meg om alle dere, når jeg tenker meg om. Men hun var mest interessert I deg. Ikke overinteressert, eller jeg reagerte I hvert fall ikke på det da. Vi bare snakket om løst og fast, liksom.» «Husker du hva du sa?» spurte Jake. «Jeg tenker så det knaker. Vi snakket jo ganske mye sammen de siste par månedene.» «Ta den tiden du trenger», sa Jake. «Men husk at hver lille detalj kan være viktig. Det ikke godt å si.» «Hun var ganske interessert I hva Caden gjorde når hun ikke var på klinikken», Og hva sa du, spurte Caden. At du likte fjellklatring og å være sammen med familien. Jeg beklager, jeg trodde ikke at det var noe farlig. Det går bra. Jeg fortalte henne det samme selv, sa Caden. Angela hadde jobbet på klinikken I mange måneder og truffet Kira og Caden hver eneste dag. Kira grøsset ved tanken på hvor mye Angela hadde klart å finne ut om McKenna-søsknene på den tiden. Det skremte henne.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det Kabb som har laget den som lydbok.
2: Da vi klar for en noble borte på veien ved Asbjørn Kvalheim.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som finner en praktisk oppgave, en tjeneste for sine medmennesker, kan av og til oppleve overraskende resultater. Steve Sjøgren har fortalt den sanne historien om en far og en sønn som han kom i kontakt med. Det handler om Joe Delaney og hans 8 år gamle sønn Jared, som lekte med ball i hagen sin. Jared spurte, «Pappa, finnes det en Gud?» Joe svarte at han gikk i kirken bare noen få ganger mens han var barn, så han hadde egentlig ikke peiling. Jared løp inn i huset. «Jeg kommer straks igjen», sa han. Like etter kom han tilbake med en ballong som han hadde fått på et sirkus, et penn og et kort. «Jeg skal sende Gud en hilsen med luftpost», sa han. «Kjære Gud», skrev Jared, «hvis du er virkelig og finnes, så send mennesker som kjenner deg til pappa og meg.» Pappa Joe tenkte i sitt stille sinn, «Gud, jeg håper at du ser på dette.» Mens de sammen så ballongen med budskapet sitt seile av sted i vinden. 2 dager senere stilte Joe og Jared seg i kø for å få gratis bilvask. Og de som sto bak dette var kirken der Steve Sjøgren var prest, han som forteller denne historien. Da Joe spurte hvor mye koster dette, så svarte Sjøgren, «Det er gratis, det er ingen betingelser, vi hadde bare lyst til å vise Guds kjærlighet på en praktisk måte.» Da spurte Joe, «Er dere folka her kristne, den slags kristne som tror på Gud?» Sjøgren svarte, «Ja, vi er denne type kristne.» Og som et resultat av dette møtet, den ballongen og den bilvasken, så kunne pastor Sjøgren lede Joe og sønnen hans til tro på Kristus. Kanskje skal det bare en praktisk velgjerning til før enkelte mennesker møter en virkelig kristen. Pastor Sjøgren og medlemmer i menigheten hans hadde funnet på noe konkret, en oppgave, en kjærlighetsgjerning for å møte mennesker. Og dermed peker jeg i dag på den verdien som det er å finne en oppgave. Av og til spør jeg pensjonister jeg kommer i kontakt med, «Har du et prosjekt du steller med? Har du funnet deg en oppgave? Hva er du opptatt med for tiden?» En oppgave, det er en verdi vi ikke må miste. Vi har en oppgave å løse i verden. Snart er det ett prosjekt som står for oss, senere kan det bli et annet. Hvert menneske har sin spesielle oppgave, som det skal fylle til Guds ære og sin og andres nytte. Av og til kan vi oppleve å vokse med oppgaven. Som Milo av Crotona, som det fortelles om, han var en kjempesterk mann, som klarte å løfte en okse opp i luften. Han hadde kjøpt en kalv og løftet den, og hver dag ettersom kalven ble større, så løftet han den. Så da den en dag var en fullvoksen okse, så kunne han løfte den også. Slik vokste han med oppgaven. Apostelen tok det på alvor, det å gi folk en oppgave. De sa, «Brødre, velg ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven.» Det er storartet å ha funnet en oppgave. Så kan Gud velsigne og gi frukt, om det så bare er å drive med bilvask for å få kontakt med noen som sendte en ballong til Gud.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden.
0: Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.